0: Energymorgon.
1: Nyhetsmorgons Instagram. Sjuksköterskan Marika hittade en trisslott i sin plånbok och vann. Hasse.
2: Hasse är
1: arg. Hasse är glad.
2: Hasse är glad, okej. Okay. Ja.
1: Marika behandlade mig när jag hade förhudsförträngning. Superbra tjej. Stort grattis Marika, du förtjänar allt. Sommartider, och imorgon vill vi ha dina största sommar-x. Alltså något som du tycker är pinsamt, oattraktivt eller kanske rent av avtändande. Dela med dig imorgon och lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
3: Energy Morgon presenteras av
4: Taylor Swift is here everybody.
5: Hi, it's Taylor Swift and you're checking out my song The Fate of Ophelia.
6: Vakna med Energy Morgon.

0: sommarkonsert blev en succé förra året. Och nu gör vi det igen.
1: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti. Hoppas vi ses.

0: Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Musik som gör dig glad.
2: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
2: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgon.
1: Nyhetsmorgons Instagram. Sjuksköterskan Marika hittade en trisslott i sin plånbok och vann. Hasse.
2: Hasse är glad.
1: Okay. Ja. Marika behandlade mig när jag hade förhudsförträngning. Superbra tjej. Stort grattis Marika, du förtjänar allt. Sommartider, och imorgon vill vi ha dina största sommar-x. Alltså något som du tycker är pinsamt, oattraktivt eller kanske rent av avtännande. Dela med dig imorgon och lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Wake up!
2: When I wake up next to you.
1: Energymorgon gör din morgon roligare. Wake
3: up! Det här är några dagar sedan jag skulle hämta min treåring Vincent på förskolan. Ser då en pedagog där och jag börjar liksom fråga, hur har det varit med Vincent idag? För att han har haft lite problem med bajset. Han har liksom stopp i magen och jag frågar, har det kommit något mängd? Ni vet allt man frågar om bajs. Och jag får tillbaka, jag vet faktiskt inte. Jag är Gabriellas mamma.
1: Energymorgon gör din morgon roligare.
4: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Christmas. Men det låter som hon sjunger då, Victoria. My love, it's nachos for Christmas.
1: Okej, okay. Ja. Lite taco-fredag.
2: Ja, och jag är helt för det. Jag hatar julmat.
0: Ja, men då här kan det vara något för dig. Nachos for Christmas.

0: Ja, jag hörde.
1: Nej, men det här borde ju liksom så att det så här. Om jag hade drivit en taco-restaurang och det är inte så juligt med tacos.
0: Nej.
1: Men här har du ju bryggan mellan julen och nachosen. Och så när hon tar i nu.
0: Vad sjöng hon?
2: Not just for Christmas.
0: Nej, det gjorde hon inte.
1: Också för den som är liksom för lat för att styra upp ett julbord.
2: Ja, och sluta vara så fyrkantig.
0: Man kan testa. Och lite
1: nachos. Ja, men så här, hej, välkomna hem till mig. Ah, vad bjuder du på? Vad sa du bjuder på då?
0: Klockan.
1: Ja, och shoutout till Victoria.
2: Verkligen, och shoutout till Fanny Eriksson som skickade in.
1: Väldigt kul.
2: Tack så jättemycket för det.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det något jag älskar så när vi får göra en felhörning för en artist med då felhörningens låt. Och så var fallet här en morgon när vi hade självaste Sanna Nilsen på besök. Vi har ramlat över en ny felhörning nu. Och det här är då en gammal jullåt.
1: Ja.
0: Men du var inte själv på den här, utan du var också i lag med Shirley Clamp, Sonja Aldén.
1: Ja, okej, ja. Precis, och mina tjejer.
0: Ja, men egentligen så är det faktiskt Shirley som står för själva felhörningen. Men ja, du var i rummet, så du kunde ha stoppat det här.
1: Okej.
0: Låten heter Återigen blir det kallt.
1: Återigen blir det kallt, just det.
0: Ja. Mm. Och det finns en textrad då Shirley sjunger så här: jag har slutat att frysa. Men det låter faktiskt exakt som Shirley sjunger: jag har slutat att fisa.
1: Mm. Jag hör det redan i huvudet, ja, att hon sjunger detta.

0: Nej, men det är helt sjukt. Det här är ju helt otroligt.
1: Det är faktiskt en 100% brukar vi säga fel här.
0: Nej, men jag undrar om hon måste sjunga Fisa.
1: Alltså, jag måste ta det igen. Jag har slutat att visa.
0: Nej, men... alltså,
2: det är det roligaste jag har hört. Det är också den vackraste, liksom, vackraste erkännandet av att sluta prutta som någonsin har ägt rum.
0: Ja, herregud, vad fint.
1: Men ingen är gladare än Shirleys man.
2: Nej.
1: Känns det som i det här. Så att, det var ju något positivt.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: till en Volvo.
1: Jag vill slå ett slag för en hederlig stor kombi.
0: Ja, men min är kombi.
2: Nej, men den är ohederlig.
1: Den är väldigt ohederlig när jag såg bilen.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energimorgon såklart, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Man brukar säga att det finns tillfällen då verkligheten överskrider dikten, heter det
1: ja,
0: så?
1: Ja, ja, ja.
2: Vad betyder det?
0: Att det är så sjukt, man kan inte ens hitta på det här.
2: Okej. Okay.
0: Och det här är ett tydligt exempel på det. Något av det roligaste jag har faktiskt ramlat över. Vi ska till 2006.
2: Ha.
0: BBC England, live TV.
2: Okej. Okay.
0: Då är det då en beef som pågår mellan Apple och Beatles musikrättigheter.
1: Ja, just det.
0: Vi behöver inte grotta ner oss i det för mycket, för det har inte så mycket med det här att göra. Men då ska de då ha en expert på plats, BBC, som heter Guy Queeny, som har koll på det här. Han vet liksom, där kommer
2: han ska förklara läget liksom.
0: Han ska förklara
2: som
0: läget.
2: Som Leif GW brukar göra i Nyhetsmorgon.
0: Exakt. Men när då personalen som ska ta in den här experten i studion går ut för att hämta han i något...
2: Någon loge.
0: Så finns det en man där som också heter Guy i förnamn. Men den här killen, Guy... Han är bara där på arbetsintervju för något helt annat jobb.
2: Alltså den andra
1: Guy. Jag dör så underbart.
0: Ja, den här guyen som kommer in i studion har ingenting med det här att göra. Han är där för en arbetsintervju på en helt annan position. Fråga mig inte vilken, men det är så långt ifrån liksom den här expertisen.
2: Och det här är live.
0: Det här är live. Vi hoppar direkt in i klippet.
3: Well, Guy Queeny is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you.
4: Good morning.
3: Were you surprised by this verdict today?
4: I'm very surprised to see this verdict to come on me, because I was not expecting that.
3: A big surprise.
4: Exactly.
3: Yes, yeah. With regards to the cost that's involved, do you think now more people will be downloading online?
4: Actually, if you can go everywhere, you're gonna see lot of people downloading to the internet.
3: This does really seem to be the way the music industry is progressing now, that people want to go onto the website and download music.
4: Exactly. You can go everywhere on the cybercafé.
3: Okay, thanks very much indeed.
1: Nej, men här, alltså han kanske tänkte att det här var ett arbetstest.
2: Ja.
1: Kommer jag liksom klara av det? Jag bara hittar på svaren liksom.
2: Men också att han tänker kanske att det är live TV. Uh-huh. Att han bara vill överleva tills det är reklamavbrott, för att han kan bara excuse me, I am not I'm here to do städ jobbet.
0: Och jag ska säga, jag klippte ner den här lite för den är väldigt den är längre intervjun, och han tar någon slags roll att han vill inte förstöra för dem, tror jag. Så han försöker bara prata om det här trots att han har ingen aning om vad han pratar om.
1: Oh,
0: det är så kul också, precis som att en expertis skulle tipsa om nätcafé eller vad heter det, internetcaféer.
4: You can go everywhere on the cybercafé.
1: Alltså vilken hjälte.
2: Men fick han jobbet?
1: Nej, men vet du vad, jag googlar nu. What happened to Guy Goma after the interview? 20 minuter efter tv-intervjun, då fick han göra sin riktiga jobbintervju. Den tog bara 10 minuter. TV-intervjun var 20 minuter. Och han fick inte jobbet.
0: Är det någon som ska ha ett jobb i sitt liv?
2: Ja, då är det Mr. Cybercafé.
0: Ja. Verkligen, vad besviken.
2: Ja.
5: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Oh. Like a book.

0: till dig. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Varje fredag så greppar han micken och visar vem som bestämmer. Jag pratar om Anis Dondemina och såklart fredagsrappen.
1: Vi fick ju DM ifrån Paulina som älskar sin kille Peter men har ett litet ick. Hon blir tokig på att han liksom håller kvar på sina få hårstrån som han har på huvudet, för de började ju ramla av då, redan han var 20 tydligen, så att det är dags nu att liksom ta fram den här lilla rakapparaten. Men han vägrar, så att vi måste ha en rap som liksom får honom att våga.
2: Jag har varit i Peters situation. Mm. När alla har varit så ska du inte raka av det? Och jag bara, nej.
3: Det behövs väl inte.
2: Jag kommer se galen ut. Ja. Men inte visste jag att jag såg ut som
3: Bruce Willis
2: under det här.
1: Jag sa det till dig igår. Jag bara, Anis, fan, du har en glow up. Du är snygg nu.
2: Ja, men jag känner mig het. Mm. Men jag har tagit ett beat idag. Det finns en låt som heter Keep on Loving med en kille som heter Magnus de Magnus. Mm. Och Seina Bossi. Och det här är den fetaste låten någonsin. Mm. Så beatet är så bra. Har exakt den attityden som Peter behöver för att samla mod till att raka skallen. Så Bassef, när du är redo.
0: Ja, born redo. Vi kör. Sverige, Anis Dondemina igen. Ta steget till att raka flinten. Så ja, nu kör vi.
2: Raka skallen. Du måste raka skallen. Det blir dags för dig att raka hela skallen. Ja, du måste raka skallen. Det är dags att raka skallen. Okej, det här är för Peter. Klipp bort det. Bruce Willis och The Rock, de kan inte ha fel. Och hade håret varit tjockt hade det fått vara med. Och vi alla känner någon som har två hårstrån kvar, som håller ut in i det sista, det är bara sågspån kvar. Att vara skalle är fan vackert, man, jag svär jag har koll. Och min kostnad nu för schampo, den är lika med noll. Så bara raka upp ditt huvud och sluta skämma ut dig. Och när Pitbull har konsert så kommer du slippa klistra.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Kick off. Summertime. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy-hits.

0: Ja, men god morgon. Energy morgon river igång. Glad sommar slänger in också. Basse heter jag. Sofia och Anis kommer in om en stund. Och alldeles strax ska vi få skratta till en fjällrungsfavorit i vanlig ordning. Så att det bara haka på. Så då tar vi vädret först.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.

0: Götaland och Norrland och mellan 18 och 23 plusgrader.
1: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare.
2: Alltså jag har en fas som jag minns väldigt tydligt. Jag hade kollat lite för mycket på Anton.

0: only. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Donemina. Jag ramlade över en väldigt, väldigt rolig fråga på familjeliv som jag ska ställa till er. Jag vill höra vad ni tycker. Familjeliv är då en sajt på nätet där föräldrar kan ställa diverse frågor. Och här kommer den.
1: Mm.
0: Det står så här. Bjuda på jag tycker det är fantastiskt. Bjuda på sprit vid barnkalas? Frågetecken. Då är det en man som skriver så här. Har en son som börjar närma sig kalasåldern, så jag och frugan har redan börjat planera lite rediga kalas med pirattema.
1: Rediga kalas?
2: Det är en jävla rave.
0: Dinosaurietema och så vidare, klassisk. Mm. Nu när barnen fortfarande är rätt så små stannar även föräldrarna över och jag skulle gärna vilja bjuda på en drink eller god öl / cider när jag ändå liksom har dem där hemma. Det blir lite stelt och sådär. Frågan är detta socialt accepterbart? Kommer jag få konstiga blickar, sos-anmälning eller kommer folk att tycka att det är en nice, skön grej? Sofia, börja.
1: Jag skulle aldrig göra det. Jag har ju ändå fyra barn som har, jag har haft mina barnkalas, min beskärda del kan man lugnt säga. Inte med småbarn, nej. Nej.
0: Du ser bara aldrig alkohol och småbarn?
1: Ja, nej, men alltså det finns ju en gräns när det börjar gå över, när barnen börjar bli större så man kanske dricker vin till maten och sådär, absolut. Men jag gillar ju inte att vara berusad inför barn, nej.
0: Nej, men han säger bara en liten,
2: alltså,
0: han
2: säger lite löst stämning. Jag som expert på området kan säga att det är okej, ta en enhet. En liten... En liten rackabajsare, en liten stänkare, en liten pilsner. För att liksom inte vilja skjuta sig själv i huvudet när barn skriker, skiter, pissar och har sig. Så där har ni svaret från en expert.
1: Okay. Låter bra, men jag skulle inte praktisera.
0: Man skulle bli så förvånad om man kommer och lämna av sitt barn.
1: Har du, ska du ha en drink?
0: Ska du ha easy whisken eller?
2: När man ska hämta barnen. Tja, har du varit i Greta någonstans? Jag älskar dig.
1: Eller så här, inbjudan så här, lämna bilen hemma. Kom på Batman-kalas, lämna bilen hemma.
0: Från klockan 3 till oklart.
2: Till sent.
0: Till sent.
1: Lus.
2: Lus.
1: Barnkalas, lus.

0: Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Stort, stort tack till alla som skickar in felhörningar. Gör det du med via ett DM på vårt Instagram. För är de då extra roliga så får de plats i segmentet vi kallar för felhörningsfavoriten. Det är dags nu för morgonens felhörning.
1: Äntligen. Är det vår longest running liksom punkt?
0: Ja, det skulle jag nästan påstå, va?
1: Är det, våran, är det vårt flaggskepp?
0: Ja, det ska vi spika det. Det är ju fredagsrappen. Ja. Och slå Sofia förstås.
2: Jag skulle ju så gärna vilja veta någon gång vilken den allra, allra första felhörningen var. Det får du ta reda på.
0: Ja. Jag kan nog ta reda på det faktiskt, men jag har inte top of mind.
1: Men du har en annan felhörning locked and loaded. För
0: det har jag. Och den är inskickad av en tjej som heter Louise Tellander. Mm-hmm. Hon vill att vi ska syna en vän till showen. Han har varit här. Thomas Stenström.
1: Thomas Stenström. Han var väldigt glad sist han var här. Mm. Vi fick en pigg Stenström.
0: Mm. Det är inte alla som får det. Men vi lyckades tajma in. Bam Bam heter låten i vilket fall. Och den rätta textraden som vi ska syna, den går så här: kontanter på fickan och vi äger denna stad.
2: Det handlar om Anis, tror jag.
0: Ja, jag tror det också. Men det låter som han sjunger: kom tanter på fika.
2: Ja.
0: Då var det om dig helt plötsligt. Ja,
2: det var du rätt.
0: Men ska vi lyssna in om vi har kom tanter på fika.

0: fickan.
1: Ja. Det var jag som var inbjuden.
2: Ja. Det låter verkligen som kom tanter på fika.
3: Ja, trevligt. Kommer du komma?
1: 100%.
2: Blir det kanelbulle?
0: Kom tanter på fika.
2: Det finns något fint att bjuda tanter på fika.
1: Det är ju inte ett N där i slutet, så det kan ju inte vara fickan.
3: Nej. Och det är ju det tanter vill ha mest i världen.
1: Ja,
2: fika.
1: 7 sorters kakor.
2: Ja, britschblandning. Jag får känslan av att det är någon som bor på en altan. Okej, de har en altan. Och utanför så passerar det ett gäng tanter. Och så det är som en inkastare i Alanya. Står Thomas Stenström där och bara:
0: kom tanter på fickan.
1: Ni kommer, Thomas.
3: Jätterolig felhörning.
2: Får de hoppas att de får en pigg Stenström.
3: Tack då, vad heter hon? Louise Tellander, mycket mycket bra.

0: Energy morgon, 6:30, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Glad sommar, slänga in också. Vi ska alldeles strax få skratta till morgonens virala klipp. Och sen blir det tävling igen i vår musiktävling, Kvitt eller dubbelt heter den. Men nu kan vi ju med stolthet faktiskt avslöja att succén är tillbaka. Energy morgons sommarkonsert, och du kan vara på plats.
1: Energy morgons sommarkonsert blev en succé förra året. Och nu gör vi det igen.

0: med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: God morgon, du lyssnar på Energy Morgon och det har blivit dags för nyheter.
1: God morgon. Den vapenvila som förhandlas fram mellan Iran och USAs allierade i regionen utsätts för nya påfrestningar. Rapporter om dödligt våld i södra Libanon och fortsatta diplomatiska förhandlingar i Washington visar hur känsligt läget fortfarande är. Flera europeiska länder har utfärdat röda varningar för extrem hetta. Temperaturer över 40 grader har uppmätts i delar av Frankrike, Spanien och Italien. Värmen orsakar både hälsoproblem och störningar i elförsörjningen. En statlig utredning har överlämnats till regeringen med förslag om skärpt granskning av utländsk finansiering av trossamfund och andra verksamheter. Syftet är att motverka antidemokratiska påverkansförsök och stärka Sveriges säkerhet. Och flera svenska artister offentliggör sommar- och höstturnéer under veckan. Musikfestivaler och konserter rapporterar stark biljettförsäljning, vilket pekar på en fortsatt stark livemusiksommar i Sverige. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Här under onsdagen växlande molnighet och regn eller skurar främst i Svealand och Norrland och mellan 18 och 23 plusgrader. Wake up. When
3: I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
4: up. Kul att du har blivit liksom ett bakverk personifierat. För när man tänker på semla så tänker man på dig.
5: Det är inte en komplimang.
4: Ja, men om Sofia är semla, du och jag, Anis.
5: Massarin? Nej, du är en sån grå finsk pirog.
4: Vad är du då?
5: Jag är en kebab-dallrik.
4: Energy morgon.

0: Energy morgon, Anis Don Demina, Sofia Wistam, Basse. Hörde ni att jag vände på det?
1: Oh my god.
0: Ja, visst blev det mindful.
2: Du är ju helt jävla galen.
0: Välkommen till studion hörni.
2: Tack och bort.
0: Kul att ni är här.
2: Kul att vara här.
0: Ska vi lära känna den här dag tillsammans?
2: Med glädje.
0: Det är den 24 juni och det är namnsdag och namnsdag. Johannes döpares dag.
2: Vem är det?
0: Jag tror det skulle vara Johannes producentens dag.
1: Ja, vem vi döper om det. Ja.
2: Vem är Johannes döpare?
0: Har du Google på din telefon?
1: Nej, men det är borde ju man veta något, sånt här? Något bibliskt är det ju såklart. Ja. Men vad gjorde han? I don't know.
0: Han döpte. Just den här dagen.
2: Ja.
0: Därför. Vet du vad? Man får googla.
2: Ja.
0: Vi är inte den här showen. Vi refererar gärna till Google. Det är bra. Fyller år idag så delar födelsedag med Lionel Messi.
2: Åh, oh, fotbollsspelare.
0: Mm. Han gör succé just nu i fotbolls-VM. Vi tar och lyssnar in i morgonens ljud nu. En bortglömd banger hittar vi idag, vill jag säga. För vi ska tillbaka till 2012, för just detta datum tog den här låten över första platsen på listan. Kommer ni ihåg den här?
2: Oh ja. Vad heter Alicia?
0: Alina Deverserski.
2: Så heter hon. Och sen var hon med i Mello efter det.
0: Asså?
2: Ja.
0: Det här var ju en banger.
2: Ja, den här spelade jag när jag sångade på Rådos.

0: på det så ska jag göra det. Eller?
1: Ja, men så var det. Jag har sett dokumentären.
2: Jag vet vem jag blandade ihop henne med. Jag blandade ihop henne med Ace Wilder. Busy. Jag tyckte det var samma tjej. Men det var det inte.
1: Ska vi kolla in morgonens anledning och fira?
2: Ja.
1: Finns alltid något idag, mina vänner, så är det. Förutom Johannes Döpares dag.
2: Ja.
1: Pralinens dag.
2: Vad är en pralin?
3: Ja, du, en liten godsak liksom. Mm. Ofta gjort med mycket kärlek och
1: ofta gjort.
3: Ja, men alltså, det finns ju så många såna här. Ja, men när man ser hur det tar timmar att göra en liten rackarns pralin och det kostar jättemycket pengar.
2: Alltså jag tänkte på en grej. Han äter på Michelin restaurang någon gång.
3: Mm.
2: Det avslutas ju alltid med någon form av pralin.
3: Mm.
2: Ja, och jag har en matlagningsserie på YouTube där jag tar dit stjärnkockar.
3: Mm.
2: Och så tog jag dit stjärnkocken Tom Sjöstedt, som till skillnad från sin kollega Müllermäki i Mästerkocken inte har Michelinstjärnor. Och då frågar han, varför har du inte det? Är det att du inte klarar av det eller vill du inte? Eller vad är det? Han bara, nej, jag vill inte, för man måste hålla på med jävla praliner och det. Och då var jag så, det är ju fan sant.
1: Mm.
2: Alltså det är en serie, jag äter på mycket Michelin-restauranger och det är alltid avslutat med den jävla pralinen.
1: Ska vi ta morgonens virala klipp istället?
2: Jättegärna.
1: Idag ska vi lyssna in en kille som påminner om Anis Don Demina i ett parallellt universum.
2: Vad är det för skit du har?
1: Ja, har du? Häng kvar. Får ni höra alldeles strax. Men först, ny musik från 18s ny och ny. En liten remix på Roxettes gamla You Got The Look.

0: God morgon, glad sommar, Energy Morgon lyssnar du på. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina Drax för morgonens virala klipp. Och idag så ska vi lyssna in en kille som påminner om Anis Don, Mina. Mm. Ja, men det måste jag ändå säga.
1: På vilket sätt?
0: Deras vilja att alltid köpa ny bil.
1: Ja.
0: Men det finns en skillnad på Anis Don, Mina och den här killen vi ska lyssna in nu. Anis har kapital att göra det. Den här killen har det inte. Han var med i Lyxfällan.
2: Ja.
0: Och blir intervjuad. Han är sjukskriven och... trots att han är arbetslös så han kan inte motstå att köpa dem där.
2: Jag kan relatera.
0: Ja, vi lyssnar in.
3: Berätta, hur tänkte du när du stod till på en hummer då?
4: Det var ju mer som en rolig grej. Det låter lite dumt.
3: Men det låter helt skrallet.
4: Ja, jag vet.
3: Du har tre lyxbilar. En hummer, en Porsche Cayenne och en M5. Och du är sjukskriven och du kan inte betala räkningarna. Och i det läget så skuttar du iväg till bilhandlaren och tänker, vi behöver en pendlarbil också. Vad hände? Hur tänkte du egentligen?
4: Jag vet faktiskt inte hem, jag ska vara helt ärlig. Jag har ingen aning.
3: Och vad sa din sambo då?
4: Hon tyckte mest att humorn var onödigt köp, för den har vi ju inte sett så mycket med.
0: Kan du relatera?
2: Jag kan relatera, jag har köpt mycket grejer. Men jag var jättenära nu på att uppgradera min bil. Någon trycksparkade ju sönder min backspegel. Så fick jag lämna in den på lagning och så fick de här jävla handbilhandlarna är så jävla hala. Och då fick jag låna en fetare modell. Och du vet, jag vill inte ha tillbaka min bil, jag vill ha den här bilen. Och så ringde jag och bara, du, hur mycket behöver jag lägga emellan? Och så var det något så här jätteabsurt här. Och jag ringde min revisor och bara, du, jag har en dum idé, det var en rolig grej.
0: Du kände så här?
4: Det var ju mer som en rolig grej.
2: Exakt så kände jag. Men, och jag var så nära på att göra det. Men sen gjorde jag det inte och anställde min bästa polare istället.
0: Mm.
2: För det kostar mindre och ger mig mycket mer livskvalitet.
1: Men det som är med också bilköp är ju att man vet ju att de sjunker ju värdet om det här är nya bilar. Direkt när man åker ifrån bilaffären.
2: Ja.
0: Men alltså om man lägger ihop summan av den här hummen, vad var det, M5, Porsche.
2: Porsche Cayenne, då borde han ju vara skuldfri.
1: Oh my god.
2: Men det är en rolig grej. Har ni sett han som friar i Lyxfällan? De står vid den här skuldtavlan.
1: Mm.
2: Och så är det en kille och hans flickvän då. Och han har massa skulder. Och då framför den här tavlan med 500-lapparna så går han ner på knä. Och då, om de gifter sig, rätta mig om jag har fel, men då blir hans skulder hennes skulder. Så rätt vad det var, han halverat sin utgift.
1: Oj, sa hon ja?
2: Ja, det tror jag.
1: Oh.
2: Så, men om jag köper en ny bil, då är det mest för att...
4: Det var ju mer som en rolig grej.
0: Lät lite som Zlatan nu när jag tänkte på det. Vi går vidare nu och vi gör det med vår fantastiska tävling Kvitt eller dubbelt som vi ska ägna oss åt alldeles strax. Där det då handlar om att den som tävlar ska sätta artist eller grupp bakom fem låtar för att vinna pengar. Energy Morgon lyssnar på.

0: Energy morgon, Basse,
1: Sofia,
0: Anis, Widman, Vista,
1: Basse Widman och Sofia Wistam.
2: Är ni fulla eller vad håller ni på med?
1: Nej,
0: men vi tog en shot whisky här
1: innan. En sängfösare.
0: Kvitt eller dubbelt, dags!
3: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Här då, vi spik nyktra och redo. Och här handlar det då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och säga vem artisten bakom varje låt är då. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare. Det vill säga 4 sekunder.
1: Som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och romande i hand, då vinner man 1600 spänn.
0: Vi har en Enköpingsbo på luren. Emilia, god morgon.
4: God morgon.
1: Jävla, har du festat mycket på cinema?
4: Nej, faktiskt inte.
1: Nej, inte jag heller.
4: Jag är gammal för det.
1: Ja, jag med. Men, är du redo för kvitt eller dubbelt?
4: Yes.
0: Då kör vi. 5 sekunder. Den här hoppas jag att du tar.
4: Vilket vackert väder.
2: Det
4: är Peps Persson.
2: Jajamän.
1: Svår.
2: 100 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt?
1: Ja, det är bra. Fyran har varit svår på senaste, men jag tycker Peps Persson var svårt.
0: Ja, vi får se. Kom igen nu. Åh,
4: gud, vad heter han?
1: Han börjar på samma bokstav som Peps Persson.
4: Post Malone.
1: Post Malone!
0: Svårt.
2: Snyggt. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
4: Nej, jag får väl köra.
1: Det tycker jag du är rätt i.
0: Det kommer 3 sekunder. Den här vet jag att du tar.
4: Ja, det är Molly Sandén.
1: Det är Molly Sandén.
2: Oh, vad skönt. 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
4: Jag kör dubbelt.
1: Det är du rätt i.
0: Luring, men den här tar nog.
4: Det är Abba.
2: Ja, bra. 800 kronor är dina, det är bara 1 sekund kvar. Det är väldigt kort, men väljer du att gå vidare?
4: Nej, jag stannar faktiskt.
2: Du stannar.
4: För det var så svårt förra gången.
1: Okej, okay.
0: Men Emilia, du ska har du tänkt igenom det här nu?
1: Är du säker på det här? Du vet vad de säger, ingen minns en fegis.
4: Ja, men den här gången kör jag fegis.
2: Ja, okay, jag minns en fegis också.
1: Då ska du få höra 1 sekund, så får vi se om du hade klarat den. Jag har en känsla av att den är ganska lätt.
0: Ja, den var ganska lätt idag, tycker jag. Men så här låter den.
4: Ja, jag hade klart. Det var Robin.
1: Ja, Robin. Men 800 kronor är ändå 800 kronor.
2: Ja.
1: Kan du ta dem och bränna dem på Cinema Enköping?
2: Grattis, grattis.
4: Ja, tack så jättemycket.
1: Ha det bra. Tack för att du var med.
2: Hej,
4: hej.
1: Ah, tänk om hon bara skulle. Hon hade varit dubbelt så rik.
0: Ja, men sånt vet man ju inte, Anis.
1: Nej.
0: Och imorgon åker vi igen, kvittar det dubbelt, kanske med dig. Men då måste du gå in och anmäla dig, gör det på våra sociala medier, där vi heter Energy. God morgon.
1: God morgon.

0: God morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Sverige svarar alldeles strax.
1: Ja.
0: Kul den här morgonen. Vi har fått in väldigt många svar. Vi undrade, ja, vi ville veta om din sommarick. Och alla kanske inte vet fortfarande vad ick betyder, men det är där vi har det, Anis Don Demina.
1: Ick är en akt som ger en känsla av nu, ja, precis. Så var det, ja.
2: Och det är ju helt personligt också. Det kan ju vara liksom att det är fel musik eller att man går barfota eller, ja.
1: Jag var ihop med en tjej en gång och vi sitter i bilen och det är alltid jag som styr musiken. Och så säger hon, får jag välja en låt? Jag bara, självklart. Och så spelar hon Fröken Snusk. Ick.
0: Det var en ick.
1: Förlåt, Fröken Snusk, jättebra och så här, men inte i min bil.
2: Killar som drar upp byxorna jättehögt med skärp. Ick. Nej, men ni förstår.
0: Ja, men man
2: så
0: blir ju
2: nästan pungkulorna hamnar på varsin sida.
1: Liksom. Okej, den här då. Åka voj i kostym.
0: Är det ick?
1: Åk inte voj om du är bankman. Åk taxi eller tunnelbana. Åk voj när du har bekväma kläder på dig. Det är någonting med att de kommer med som pinne i röven på en elsparkcykel med sin jävla portmonnä. Det ser så jävla konstigt ut, tycker jag.
0: En ick. Och vi ska snacka om just det, men vi ska snacka om sommar-ix. Alltså bara ix man kan få just denna årstid. För det finns ju en hel del, vi snackar stränder, vi snackar sena kvällar, grillning och så vidare. Det finns mycket ick att hämta på sommaren.
2: Mm.
0: Och vi ska gå igenom några alldeles strax. Så vill du dela med dig 020 40 39 00. Och vi ska också bjuda på något så oickigt som en felhörning.
1: Kul!

0: Morgonens felhörning, den ska du få alldeles strax. Men först, nyheter.
1: God morgon. Den vapenvila som förhandlas fram mellan Iran och USAs allierade i regionen utsätts för nya påfrestningar. Rapporter om dödligt våld i södra Libanon och fortsatta diplomatiska förhandlingar.
0: Morgonens felhörning, den ska du få alldeles strax. Men först, nyheter.

0: God morgon. Den vapenvila som förhandlas fram mellan Iran och USAs allierade i regionen utsätts för nya påfrestningar. Rapporter om dödligt våld i södra Libanon och fortsatta diplomatiska förhandlingar i Washington visar hur känsligt läget fortfarande är. Flera europeiska länder har utfärdat röda varningar för extrem hetta. Temperaturer över 40 grader har uppmätts i delar av Frankrike, Spanien och Italien. Värmen orsakar både hälsoproblem och störningar i elförsörjningen. En statlig utredning har överlämnats till regeringen med förslag om skärpt granskning av utländsk finansiering av trossamfund och andra verksamheter. Syftet är att motverka antidemokratiska påverkansförsök och stärka Sveriges säkerhet. Och flera svenska artister offentliggör sommar- och höstturnéer under veckan. Musikfestivaler och konserter rapporterar stark biljettförsäljning, vilket pekar på en fortsatt stark livemusiksommar i Sverige. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
0: Här under onsdagen växlande molnighet och regn eller skurar främst i Svealand och Norrland och mellan 18 och 23 plusgrader.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
3: Alltså jag har en fas som jag minns väldigt tydligt. Jag hade kollat lite för mycket på Entourage. Jag jobbade som telefonförsäljare. Det jag hade slips. Mm. Jag hade kavaj. Jag var big business. Fy fan, vad så jävla.
4: Hade du en sån där telefon i örat som du bara tryckte?
3: Jag hade Bluetooth headset, ja. Jag ser ut som en svart taxi. Alltså jag gick runt med den. Det var ingen som ringde till mig.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är dags för morgonens felhörning som är idag inskickad av en tjej som heter Frida Englund. Hon skriver så här: hej, jag vill att ni synar låten

0: Shaka Bugga Loss med Ola och Gorillan.
1: Är det nutids trasan och bananer vi har att göra med?
0: Ja, men kanske det. Det är någon slags barnprogram.
2: Shaka Bugga Loss.
0: Ja, exakt.
1: Du vet vad det är.
0: Mm. Det är från barnprogrammet Myror i brallan, skriver Frida.
1: Vadå, den Myror i brallan?
0: Ja, förmodligen.
1: Hon är Myror i brallan.
2: Ja.
1: Okej, så är en gammal låt här.
2: Mm.
0: Frida skriver, jag har sen jag hörde låten första gången älskat den och alltid sjunkit lite fel. Och textraden hon vill att vi ska syna, den går så här. Shaka Bugga Loss, vi ska dansa oss yra. Men det Frida hör är, shaka Bugga Loss, vi ska dansa på syra.
2: Ja, ja. Same, same.
0: Så att, ja, ska vi lyssna in om vi hör?
1: Ja.
0: Vi ska dansa på syra.

0: 100%.
1: Jag hörde inget där. Men är det inte det de säger?
2: Nej, de säger vi ska dansa oss yra.
1: Aha.
2: Men det låter verkligen på syra. Vi tar det en gång till.
3: Vi ska dansa oss yra.
1: Jag hörde inte dansa oss yra. Det är sjukt.
2: Nej, det var länge sedan det var en sån här tydlig felhörning. Ja. Verkligen.
1: Ja. Också väldigt skön. Väldigt funky. Jag tycker också att vi borde sno ett koncept ifrån Myre Brannan. Mm-hmm. Gissa bajset kommer snart på Energy Morgon.
2: Är det Anis eller Sofias bajs?
1: Är Sofias bajs?
2: Vi tar det sista gång. Shaka Boogaloo.
3: Vi ska dansa på syra.
2: Frida Englund, tack så jättemycket för en superrolig felhörning. Och har du också en superrolig felhörning så skickar du in den via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling ifrån Kronfågel för hela familjen. Alldeles strax, Sverige svarar. Idag undrar vi, ja, har du en sommarick? Vad går absolut inte hem hos dig under denna vackra årstid? Berätta 020-40-39-00.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don, Mina har sommarkänslor och vi ska snacka sommar-X nu, alltså i Sverige svarar. Vill vi att du delar med dig av saker du stör dig på hos andra just på sommaren, bara under denna årstid?
1: Jag har en som gör mig rosenrasande. Det är folk, nu är vi, vad är vi inne nu, den 24 juni.
0: Japp.
1: Rent teoretiskt så har ju snart halva sommaren gått.
0: Mm.
1: Och det är folk som påpekar det.
2: Ja.
1: Varför ska ni säga till mig att det börjar bli mörkare nu efter
2: midsommar?
1: Jag vill inte veta det.
2: Nej.
1: Det var någon som sa, Alice, fan, nu är det bara 6 månader kvar till jul.
0: Ja.
1: Jag bara, säg inte det här.
2: Usch.
1: För jag försöker liksom passa på att vara i nuet, som en psykolog har sagt att jag ska göra.
2: Men
1: det blir svårt. Jag blir stressad.
0: Ja, men
1: folk bara, nu är det bara snart till juli.
0: 100%, jag såg en Facebook-uppdatering som någon rolig person hade gjort där det stod, nu blir det bara mörkare och mörkare efter midsommarafton, för det blir ju teoretiskt sett. Ja, men det vill man ju absolut inte veta.
1: Nej, säg det till mig i september.
0: Save it. Sofia Wistam, sommar-X.
2: Oj, oj, oj, mycket. Men nu är det också husvagnstider och de ligger där och tror att de är racerbilar och ska liksom ligger i vänsterfil och blockerar och tycker att hela världen ska forma sig. Det är ett. Och sen har vi det här med er killar, det här händer också på vintern kanske, men ännu mer på sommaren när ni liksom har shorts och badbrallor, så ska ni rätta till den här snaben som ligger där i brallan och tror inte att det syns jätteväl.
1: Ibland måste man bara rätta till Peter Niklas.
2: Ja, Peter Niklas.
1: Hade du haft en penis hade du förstått.
2: Ja.
0: Ja, jag förstår inte att vi killar så tröga som vi inte förstår att ni ser det. Men vi tror verkligen.
2: Ja.
0: Tro oss. Vi tror att vi är jättehemliga med det.
2: Okej, det är ni inte.
0: Det är vi inte. Det är många som är irriterande på män i sommar. Om jag får, alltså, det är jättemånga som går hårt åt oss män.
2: Ja. Okay.
0: Vi har det som du just sa. Vi har här Jennifer Holmström. När män har strumpor i sandaler, riktig Stig Helmer-varning, skriver hon. Och det är många som tycker det.
2: Det kan vara lite coolt också.
0: Tycker du det?
1: Nej.
2: Ja,
1: nej.
2: Det är så töntigt så att det kan bli tufft.
1: Nej. Mm. Alltså jag skiter i om du är slapp.
2: Benjamin Ingrosso också.
1: Nej, gör inte det.
0: Det här var faktiskt en liten som går emot det jag just sa. Men Monica Frennesson, hon skriver här på våra sociala medier. Något som är riktigt irriterat på sommaren, det är när snygga karar med snygga tajta kroppar är ute och joggar eller tränar på utegym och så har de en t-shirt på sig. Alltså på riktigt, ta av i tröjan och låt oss se lite hud istället.
1: Ja, det är en riktigt brunstig kvinna.
0: Jävlar.
1: Ta av du tröjan.
2: Jag ser att hon sätter sig där på en bänk i närheten och bara göttar.
0: Ja. Någonting som jag kan irritera mig på sommaren, det är att vi blir ett paxsamhälle, att man paxar överallt, liksom solstolar och platser på stränder och helt plötsligt, sen vi var och skulle bada i helgen, jag och min familj, och jag såg den där parkeringsplatsen som var ledig, lite längre bort mellan några bilar, åker dit, ska just svänga in, och då står en gammal dam där och har paxat den, alltså fysiskt.
2: Gick du lyfta bort henne då?
0: Nej, det kan jag inte göra.
1: I San Jan Emanuel Anda.
0: Skulle vilja se.
1: Så var det med det, tjena.
0: Så var det med det, lums. Men
2: jag läste någonstans att just, för det är ju så klassiskt på charterresor på hotellen där. Speciellt
1: handduk.
2: Tyskarna då går ner och paxar. Det är väl alla folkslag, men tyskarna har fått ta skulden där. Att de ska förbjuda det i alla fall.
0: Ja, det var väl på tiden det. Vad har du för sommarik då, du som lyssnar? 020 40 39 00. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking

0: Energy morgon, lyssnar du på Basse, Sofia Wistam, Anis Don, mina, vad kul det här var. Vi snackar sommar-X, alltså saker du stör dig på hos andra, alltså bara under just denna vackra årstid. Och det var många som ville höra av sig.
1: Vi har Åsa Sickert, att halka barfota på mördarsniglar i gräsmattan.
2: Åh, jag hatar mördarsniglar. Asså? Alltså jag har en stort hat slash fobi för mördarsniglar.
3: Så jag tror man måste bo i liksom hus eller på landet för att känna igen. Jag tycker mer så här, att gå på typ när det regnar, då blir det halt på så plankor och sånt. Eller typ så här metalltrappor. Och alltså min största rädsla är att vurpa och skada mig.
2: Största rädsla.
3: Jag brottas hellre med en alligator än att ramla och slå mig.
1: Vi har Monica som säger att ta fram sina fötter i till exempel sandaler utan att fila bort minst en centimeter av vinterskalken på hälarna. Att stå bakom en sån person i rulltrappan, blä, jag spyr. Men jag visste inte att man måste sommaranpassa sina fötter.
2: Jo, eller man ska väl alltid ta hand om sina fötter. Men gamla tjock, hårdhudade hälar är inte så fräscht. Alltså.
1: Okay.
3: Man får göra sån parmigiano-reggiano.
1: En som var bland de mest populära skrev in, alltså samma ämne, det var folk som i mataffärer har badkläder på sig. Alltså om män i bara shorts eller vad de nu har på sig och kvinnor i bikini. Att man inte tar med sig det in i
3: bikiniaffären. Alltså jag tycker det borde vara minimum t-shirt.
1: Ja, men jag håller med dig. Det känns weird att helt plötsligt stå i kö bakom så här halvnakna människor när man har köpt
3: eller
1: två.
3: Bara en tjej med skitstora pattar i bikini. Det blir svårt att fokusera på mjölken då.
2: Ja, ge mig några meloner.
1: Ja, vi har en Sandra från Torslanda på telefonen. Sommar-X, vad stör du på under sommaren?
4: Det värsta är ändå folk som, framförallt löpare som är ute och springer och gör såna här gubbsnytningar framför en. Alltså, jag pallar ju inte snor, så att jag håller på att kräka så fort det här händer. Men jag förstår inte hur de tycker att det är okej, för att jag går inte och snyter mig i deras ansikte.
2: Nej.
1: Anis, försvara gubbsnytningen nu, för det gör vi då.
3: Vad är gubbsnytning?
1: Den här.
3: Ja, men det där gör man inte. Lägg av.
1: Jo, absolut, när man är ute och joggar, då får man göra det.
3: Nej. Lägg av. Man snyter innan du går hemifrån, för helvete.
2: Eller med sig lite papper i fickan. Jaha, alltså du får försvara gubbsnytningen.
1: Ja, då försvarar jag den. Jag tycker den är högst relevant när man är ute och joggar och rör sig. Nej, när man går på stan och shoppar eller på en gata, då gör man det inte. Men när man är ute och joggar.
3: Nej, om du är ute och joggar i Hagaparken ensam och det är ingen i närheten, då kan du komma undan.
4: Ja, men inte framför folk. Nej. Och liksom bara liksom tror att de bara, här, jag gör mina behov framför dig.
3: Alltså det är i nivå med att sitta och skita framför någonting.
4: Ja, men alltså det är väl så här, ska du följa med in på toa och kolla? Liksom.
1: Okej. Okay. Sandra, vi hoppas för din skull att du inte får uppleva någon gubbsnytning den här morgonen då.
4: Nej, men det har jag gjort.
1: Ja, det har du redan gjort, ja. Då förstördes den här dagen då.
3: Nya tag imorgon.
4: Ja, jättebra.
1: Hej då.
2: Hej.
4: Ha det så bra. Tack så mycket.
1: Tack, hej.
3: Torslanda, det är där Victor Lexell kommer ifrån.
1: Är det det? Det är en riktig gubbsnitare, Victor Lexell.

0: Radio Morgon. Klockan är runt 7:30. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är ditt sällskap. Kul, för vi brukar ju på morgnarna här, när vi går igenom vilka som har namnt och så vidare, sätta snygg betyg på olika människor och vad de heter och sådär. Alltså det är bara fördomar såklart, men det är ändå kul.
1: Men det bygger sig oftast på att man har träffat någon i skolan som ser ut på ett speciellt sätt och är på ett speciellt sätt.
0: Men nu har jag ramlat över en undersökning som har kommit fram till då genom att fråga 37 000 personer, vilket är egentligen Sveriges mest attraktiva killnamn och attraktiva tjejnamn. Jag tänkte fråga er, vad tycker ni då? Vad är en sån här typiskt snygg namn? Om du tar tjejer, Anis.
2: Josefin.
1: Josefin?
0: Nej, ofta fin. Du har helt rätt. Du då?
1: Nej, men jag gillar ju så här L, tycker jag är jättefint.
0: Vadå L?
1: L. E-L-L-E.
2: Kjell.
1: L. Jaha. Som tidningen L. Och Chloe. Och lite så här franskt.
0: Men vad ska en kar heta för att få igång Sofia Wistam?
2: Kjell.
0: Börje.
1: Nej, men alltså, ja. Gud, det var svårt. Mikael. Oj. Kanske?
2: Va?
1: Snygg Micke.
0: Det finns många snygg.
1: Ja, det finns många snygg Micke.
2: Jag har en fråga. Någon som heter Jens Petter. Kan han vara snygg?
1: Dubbelnamn. Ja, det krånglar ju till det hela alltså.
0: Ja, det ska vara ett enkelt och snabbt, känns det
1: så. Ja.
0: Men ska vi gå
1: Jack,
0: igen?
1: Är inte Jack snygg?
0: Jack är snygg.
2: Men Jack är problematisk.
1: Gör han det?
2: Mm. Ja, han är douche. Alltså han har tatueringar och är otrolig.
1: Ja, men Jack, andra killar är avundsjuka på Jack bara för han får alla brudar. Ja.
0: Men vi kan sitta och spekulera hur mycket vi vill
1: precis,
0: i det här. När det finns facit. En undersökning så tycker jag vi går igenom alltså de attraktivaste tjej- och killnamnen.
1: Är Sofia där? Jag vill veta.
0: Jag håller lite på det.
1: Ja, okay.
0: Vi ska tävla också såklart. Klockan 8 i Slå Sofia och idag 10 000 i potten.

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det blir dags för nyheter.
1: God morgon. Den vapenvila som förhandlas fram mellan Iran och USAs allierade i regionen utsätts för nya påfrestningar. Rapporter om dödligt våld i södra Libanon och fortsatta diplomatiska förhandlingar i Washington visar hur känsligt läget fortfarande är. Flera europeiska länder har utfärdat röda varningar för extrem hetta. Temperaturer över 40 grader har uppmätts i delar av Frankrike, Spanien och Italien. Värmen orsakar både hälsoproblem och störningar i elförsörjningen. En statlig utredning har överlämnats till regeringen med förslag om skärpt granskning av utländsk finansiering av trossamfund och andra verksamheter. Syftet är att motverka antidemokratiska påverkansförsök och stärka Sveriges säkerhet. Och flera svenska artister offentliggör sommar- och höstturnéer under veckan. Musikfestivaler och konserter rapporterar stark biljettförsäljning, vilket pekar på en fortsatt stark livemusiksommar i Sverige. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Här under onsdagen växlande molnighet och regn eller skurar, främst i Svealand och Norrland, och mellan 18 och 23 plusgrader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Jag har en 19-årig anställd som heter Kevin som är från Thailand. Han kom till Sverige för 10 år sedan. Och han är halv thai, halv svensk. Och vi frågade honom, fanns mamma i Thailand. Så vi bara, men käkar ni mycket thai-mat hemma? Varpå han sa, nej alltså vi kallar det bara för mat.
3: Det är så roligt. Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basses, Sofia Wistam, Anis Dan Demina.
1: Jag är lite nyfiken, Anis. Hur går det med din cykling? Du snackar så mycket, du är liksom olika faser. För er lyssnare, ni vet det här nu. Men ibland så är det, jag måste köpa en dyr bil. Jag måste köpa en dyr cykel. Och sen så ibland så, ja, vet jag inte vad som händer.
2: Nej, men jag cyklar på, igår cyklade jag 2 mil.
1: Hur går det med du sydde också
2: väldigt
1: mycket.
2: Så mycket jag hinner. Att sy tar ju tid och kräver fokus. Mm. Och det är ju en vara. Men
1: sprättar du ibland också?
2: Nej, jag är fel. Ja, herregud, jag har sprättat fan mer än vad jag sytt.
3: Köttfasen då, eller förlåt, det är så mycket fasen.
2: Men syfasen. Men det jag vill säga om syfasen är att jag sätter ingen press på mig själv. Alltså i många gånger, det rummet som liksom är syrummet nu, det har ju varit musikstudio, det har varit gamingrum, det rummet följer ju med i de här faserna. Aha. Men nu så har jag så här, och då blir det också en press när jag har liksom renoverat ut efter min fas, så blir det liksom en press att jag måste gå in där och göra allting.
1: Du hade också fotograferingsfasen, du köpte en jättedyr kamera.
2: Ja, den är till salu. Men alla mina faser fyller sin funktion. Fotografifasen hjälper mig väldigt mycket i jobbet. Men syfasen, men jag har inte haft tid. Och då är jag så här, vet du vad? Jag behöver inte. Jag gör det när jag har tid. Mm. Jag behöver inte hitta ett sätt att tjäna pengar på det här också. Det är ju mitt problem. Jag gör ju business av allt. Mm. Så jag säger okej. Okay, jag ska inte, när jag känner att jag har tid, lust och ork, då går jag in och syr. Om det så är aldrig, då är det okej.
1: Okay. Mm. Men du, träffa snygga tjejer-fasen då? Kan inte den...
2: Men jag tänker att så här, just nu... vill jag inte ha snygga tjejer. Nej. Inte fula heller. Jag vill inte ha några tjejer. Nej. Unga killar heller. Jag vill bara jobba. Jag vill DJa. Jag vill sjunga. Jag vill turnera.
1: Cykla.
2: Jag vill göra det som jag tycker är kul. Mm. Och sen får allt annat komma som det kommer. Men just nu cykel är en mycket bra fas.
3: Mm. Ja, vad härligt.
2: Ja. 2 mil igår.
1: Vad
2: det var
1: är du för fas, Basse?
3: Ja, men alltså, när man är trebarnsförälder så är man ju ständigt i en pappafas. Mm. Och sen finns det, man kan utveckla sin pappafas väldigt mycket beroende på vilka intressen ens barn har. Så nu är min äldsta son, han är superfotbollsintresserad. Så nu är jag en fotbollspappafas. Och jag, det är min favorit. Jag älskar det. Den bästa platsen på jorden just nu, det är på läktaren när min son tränar eller har match. Ja. Det är såhär, jag längtar verkligen.
2: Du måste köpa en sån lång jacka.
1: Alltså som tränarjacka.
2: Jag har en sån, vet du hur sköna de är. Och så borde du gå med händerna bakom ryggen längs med sidlinjen och skrika saker.
3: Nej, men jag försöker hålla mig lugn. Men jag har faktiskt köpt såna sköna typ trädgårdsstolar som jag lätt kan ta med till varje match.
1: Och, oj, liksom. Om du anar hur mycket jag har suttit och kollat på dålig fotboll.
3: Ja, men älskar du det eller inte? Jag har ju ett fotbollsintresse.
1: Det är, ja, nej, det har inte jag.
2: Vad har du för fas, Sofia?
1: Men gud, alltså jag har en träningsfas. Ja, lugnt. Men, och jag vet att ni gjorde lite nära mig för att jag har ju gått ur och i den fasen.
2: Men nu har du varit i den ett tag.
1: Men nu har jag varit i den. Alltså jag var uppe och tränade jättetidigt i morse. Och, ja, jag vet inte. Jag är i en hälsofas.
2: Mycket bra.
3: Det är en bra fas. Mm. Ja. De mest attraktiva tjej- och killnamnen var jag. Listan är här och vi ska gå igenom den alldeles strax. Tänk om just ditt namn toppar denna lista. Vi tar reda på det alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.

0: Morgon med dig och spetsöronen om du har ett namn. För, som sagt, vi ska snacka namn nu. Inte vilka som helst, utan Sveriges mest attraktiva kill- och tjejnamn. Mm. Det är då en dating-site som har gjort en stor undersökning med sina medlemmar. 37 000 personer har fått svara på frågan och vi har topp femma på båda könen. Mm.
1: Men jag undrar, jag har ju 4 barn och jag har valt väldigt ovanliga namn på mina. Du har 3 barn och har valt väldigt vanliga namn på dina. Hur tänker du, Anis, när du någon gång framtiden? Ska du ha ovanliga så här, artistnamn eller ska du ha vanliga namn?
2: Jag har 2 namn och jag kommer inte dela med mig av dem för folk kommer sno dem.
0: Men
2: inte en chans. Alltså det här kommer jag hålla på tills jag dör.
1: Eller tills du får barn och döper dem till det.
2: Ja, sen kan jag komma hit igen och säga, nu är det dags!
1: Okay. Nej, men, du kan bara prata om du vill ha ovanliga namn eller vanliga namn.
2: Nej, men de är ganska ovanliga.
1: Ja.
2: Men de är så jävla bra.
1: Mm.
0: Jag har aldrig varit så här nyfiken i hela mitt liv, men jag får väl släppa det och respektera det.
1: Det ska bli intressant den här listan, om det är ovanliga eller vanliga namn.
0: Mm. Ska vi gå igenom, ska vi börja med Karin här då?
2: Ja.
0: Mest attraktiva killnamnen, om man får tro denna undersökning. Där har vi på 5:e plats Marco.
1: Marco Lettosalo.
2: Marco Lettosalo.
0: Det är inte K och 2 O.
2: Marcolio.
0: Marco.
1: Marco.
0: Ja, men det är väl lite hett.
1: Lite finskt.
0: Lite latinskt, tror jag, med Marco.
2: Men lite Marco. Mm. Hola, är Marco.
0: Ja, men det där, han har raggat på stranden.
2: Jag känner en kille som heter Marco, han får ligga.
0: Ja, men kul för han. 4:e platsen, Felix.
1: Felix.
2: Jag tänker bara Felix Sandgren.
1: Mm. Nej, Felix Sandman, det finns nog lite Felix här.
0: Ja, 3:e platsen, lite förvånande för mig, men Fred.
1: Fred?
2: Men Fred har ett lugn.
1: Ja, nej. Det har han.
0: Okej. Okay.
2: Fred.
1: Jag håller med.
0: Man kan vara trygg med en Fred.
2: Alltså, namn med 4 bokstäver är sexigt.
0: Mm. Okej, okay, intressant take. Absolut.
2: Jag är inte partisk i frågan alls.
0: 2:a platsen, mest attraktiva killnamnen, där har vi James Bond. Ja,
1: snygg.
0: James, det är liksom...
2: Nej, det är inte i Sverige. Kanske i Atlanta. Nej. Men i Sverige, då är det bara någon som vill att ens barn ska vara cool.
0: Ja, men du blir James. Speciell om du sträcker fram handen och säger... James. Ja.
2: Nej, men du blir också try hard. Det är som att du försöker.
1: Ja, men alltså, det är inte barnets fel vad det heter. Så att, nej, jag håller med.
0: Okay.
1: James är snygg.
0: Men det mest attraktiva killnamnen som finns i hela världen.
2: Bradley.
0: Nej.
1: Det här var ju Sverige, sa du nyss. Är det världen helt plötsligt?
0: Nej, men jag går bara ett steg längre här.
1: Okej.
0: Okay. För jag tror att Lukas har en bra chans vart han än är.
2: Mm. Alltså Lukas är inte ful.
1: Ja, han är alltså det är inga fanfare för mig.
2: Alltså Lukas är, problemet är att Lukas är barnslig.
1: Ja.
2: Alltså han är en fullvuxen man, men han kan liksom inte bete sig.
0: Mm. Men nu får vi acceptera att Lukas är grattis, det mest attraktiva Lukas. Killnamnet som finns där ute. Så stort grattis alla Lukasar.
2: Är du lite arg att Sebastian inte var med?
0: Men Sebastian brukar vara ganska högt på såna här listor, har jag sett genom åren. Men nej, tyvärr.
2: Jag har inte sett röken av Anis på någon sån här lista.
0: Nej. Ska vi gå igenom de mest attraktiva tjejnamnen?
1: Yes.
0: Då gör vi det alldeles strax här på Energy Morgon. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och såklart Anis Don Demina. Vi snackar namn den här morgonen. En undersökning som en dating-site har gjort där de har frågat 37 000 personer. Ja, vilka är egentligen de snyggaste tjej- och killnamnen? Sappade just in, killnamnen var femte platsen Marco, fjärde platsen Felix. Sen har vi Fred på tredje platsen, James på andra platsen och Lukas på första platsen. Men tjejnamnen då? Har ni någon gissning där?
1: Esmeralda.
0: Esmeralda är inte med på topp 5.
2: Vera.
0: Är inte med på topp 5. Mm. Men däremot har vi Nathalie på femte plats. Vacker kvinna.
2: Ja, men Nathalie är snygg.
0: Mm. Fjärde platsen, Gabriella.
1: Alltså namn som slutar på ELA har en tendens att vara wow.
2: Mm. Nej, där fick du inte mig.
0: Kanske jag får det på plats nummer 3, Olivia.
2: Ja, fint.
0: Ja, men det är vackra namn allihopa tycker jag.
1: Ja.
0: Vi har på andra platsen, Melissa.
1: Nej.
0: Mm. Melissa
1: betalar inte skatt.
0: Gör
1: alltså Melissa har liksom ekonomiska problem.
0: Hon kan vara snygg
1: ändå. Nej, men hon har liksom köpt resa till Thailand på avbetalning.
0: Gäller det Melissa? Alla Melissor?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Ja. Får ni hålla ett extra öga på alla Melissor där ute idag. Men det mest
2: Stephanie. Attraktiv...
0: Inte Stephanie. Nej. Första platsen går till Alicia.
2: Alicia. Vikander. Har gått i bräschen där. Ja.
0: Det är väldigt snygg namn.
2: Hon är ju så
1: Alicia.
2: Vacker.
1: Alicia kan jag leva med.
2: Mm. Alicia.
0: Mm. Ja, där hade vi snyggnamnen. Men finns det något namn som ni absolut inte tycker är attraktivt? Både tjej- och killnamn.
2: Men nu ska vi inte mobba folk. Men dubbelnamnen
1: bara... Jörgen.
0: Jörgen går inte hem hos
1: dig. Jörgen, han har kraftiga händer för han bygger saker för hand.
0: Ja, men det kan vara attraktivt då, men
1: ja,
0: det
1: har du rätt.
2: Nej. Men jag tänker alla dubbelnamn som var så trendiga en gång i tiden. De har liksom dött ut.
1: Alltså Ann-Marie.
2: Ja, Britt-Marie och, ja.
0: Kan det vara
2: Carl Gustav.
0: Att vi har bytt ut andra namnen med dubbel efternamn.
2: Ja,
0: känns det som att det blir alldeles för långt om man ska prata. Jörgen Claesson Wiklund Westman. Liksom. Det går inte. Ah, ja. Namnet Sofia sätter ju skräck i alla tävlande just nu. I slå Sofia, för du är väldigt grym för tillfället. Och vi ska tävla alldeles strax. 5 nöjesfrågor som vanligt idag i potten. 10 000 kronor.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Vi ska unna oss en rolig felhörning alltså. Mm-hmm. Men innan det ska du få skina igen förhoppningsvis, Sofia, i Slå Sofia.
1: Ja, och det är lite speciellt för varje morgon nu fram till vi går på semester så är det ju 10 000 i potten. Det är riktigt mycket pengar. Mm. Men då ska man också lyckas slå mig med 5 underhållningsfrågor.
0: Mm. Om man ska hålla sig på banan, eller vad säger du, domaren?
2: Ja, jag är stenhård, kan jag berätta för er. Ingen fusk.
1: Du är inte stenhård. Du hejar ju alltid på de som ringer in.
2: Ja, och ändå så vinner du.
1: Mm. Ja.
0: Är du mutbar?
2: Jag är mycket mutbar. Jätte. Jag är inte dyr än.
0: Nej då, det går rätt till när vi tävlar Slå Sofia. Och det ska vi göra alldeles strax. Alltså, ring nu 020 40 39 0.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Det är dags igen. Tavla.
1: Ja.
0: Slå Sofia 10 000 i potten.
2: Let's get ready to rumble.
3: Round one, fight.
0: Och på telefon har vi en Västerås tjej. Hon heter Linda. God morgon, Linda.
4: God morgon, god morgon.
1: God morgon.
3: Är du redo för fight?
4: Oh yeah, nu
3: det
4: kör vi.
3: Det finns regler, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt så man poäng, svarar man fel går poängen över. Bäst utav fem, 10 000 i potten. Fråga nummer ett, Basse, varsågod.
0: Vilken tv-serie handlar om familjerna Stark, Lannister och Targaryen?
1: Sofia. Game of Thrones.
3: Game of Thrones, svarar Sofia, och det är du helt rätt i. 1-0.
0: Det borde dock en västeråsare veta eftersom Westeros är ett ställe i Game of Thrones.
3: Är det sant?
0: Mm.
4: Det borde jag ha koll på igen.
0: Ja. 1-0 till Sofia.
3: Svar ja.
0: Fråga nummer två. Sant eller falskt? Världens första webbsida finns fortfarande kvar online.
4: Linda.
3: Linda.
4: Det måste vara sant.
3: Det måste vara sant. Det har du helt rätt i.
1: Cool. Vet du vad det är?
3: Nej, det står inte här. Pappa, du kommer jofa in här.
5: Grundläggande text om hur internet fungerar. Typ. Det är jättetråkigt.
0: Vad har vi då? 1-1 va?
3: 1-1. Matchen lever.
0: Ljudfråga. Vem är artisten bakom den här sommarbangern? Feel

0: fan den här med DJ-set. Fast en remix på den. Unwritten med Natasha Bedingfield. Jaha. Med Unwritten. Ungdomarna kan den här.
1: Vad har vi ätit fortfarande då?
0: Vi ätit, yes. Matchen lever.
1: Fråga 4. Från vilket land kommer ölmärket Guinness?
2: Det måste vara sant.
0: Det måste vara sant, och du har helt rätt i.
3: Cool. Vet du vad det är?
0: Nej, det står inte här. Pappa, nu kommer Jofa in här.
4: Grundläggande...

0: Ungdomarna kan den här.
1: Vad har vi ätit fortfarande då?
2: Vi ätit, yes. Matchen lever.
1: Fråga 4. Från vilket land kommer ölmärket Guinness?
3: Sofia.
2: Sofia.
3: Irland.
2: Irland! Är rätt svar. Säljs jävligt mycket Guinness i den här stan, kan jag berätta för er. Mm-hmm. Det är väldigt populärt.
3: Det, jag dricker ju inte öl. Är det ljus eller mörk?
2: Det är som den är svart.
1: 2-1 va?
2: Ja, kom igen nu.
1: Och kör vi fråga 5. Kom igen nu. Vilken Disney-prinsessa förlorar sin glassko?
3: Sofia.
4: Linda.
2: Sofia var först.
3: Åh, Askungen. Jag säger förlåt. Att jag...
2: Askungen är rätt svar. Vi har en vinnare i Sofia Wistad. Basse, du ser väldigt besviken ut.
3: Jag hörde att du kunde också där, Linda.
4: Ja, men det hade jag koll på. Du är snabb.
1: Ja. Nej, nu vill vi ha en vinnare snart.
3: Ja, ja. Förlåt, men jag gör mitt bästa liksom.
1: Sluta med det.
2: Linda, tack för att du var med. Du får börja kolla på Game of Thrones nu helt enkelt.
4: Jag får göra det. Ja.
1: Ha det bra.
3: Ha det bra. Hej, trevlig sommar.
2: Jag tror jag och Linda är de enda som inte har kollat på Game of Thrones.
1: Har du heller sett
3: det? Ja, men gud, du kommer älska det.
2: Ja, men jag tänkte jag sparar tills jag ligger min dödsbädd och har liksom veckor att döda.
1: Ja, fast problemet nu är att du har ingen att prata om Game of Thrones om du börjar nu.
2: Exakt,
1: vi såg det för 4 år sedan.
2: Då borde jag nog kanske inte kolla på det alls.
3: Nej. Hörde ni vad jag också sa till Linda? Ja. Trevlig sommar.
1: Ja,
3: nu har vi kommit in till den fasen när man kan säga trevlig sommar till folk.
1: Det gjorde mig glad. Men hörni, vi kör väl imorgon igen då.
2: Det gör vi, 10 000 i potten, Basse vill ha en vinnare. Så vi behöver någon, kanske någon som har pluggat på Handels eller något.
1: Ja, gärna.
2: Alltså någon med liksom högt i
3: eller
2: mensa.
3: Eller så får Johannes skriva sportfrågor istället.
2: Så får Basse ta.
1: Hörni, vi kör felhörning alldeles strax.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är dags för morgonens felhörning som är idag inskickad av en tjej som heter Frida Englund. Hon skriver så här: hej, jag vill att ni synar låten Shake a Bugga Loss med Ola och Gorillan.
1: Är det nutidstrasan och bananer vi har att göra med?
0: Ja, men kanske det. Det är någon slags barnprogram.
2: Shake a Bugga Loss.
0: Ja, exakt.
1: Du vet det.
0: Mm. Det är från barnprogrammet Myror i brallan, skriver Frida.
1: Vadå, den Myror i brallan?
0: Ja, förmodligen.
1: Hon är Myror i brallan.
2: Ja.
1: Okej, så en gammal låt här.
2: Mm.
0: Frida skriver: jag har, sen jag hörde låten första gången, älskat den och alltid sjunkit lite fel. Och textraden hon vill att vi ska syna, den går så här: shake a bugga loss, vi ska dansa oss yra. Men det Frida hör är: shake a bugga loss, vi ska dansa på syra.
2: Ja, ja. Same, same.
0: Så att, ja, ska vi lyssna in om vi hör?
1: Ja.

0: 100%.
1: Jag hörde inget annat. Men är det inte det de säger?
2: Nej, de säger vi ska dansa oss yra.
1: Aha.
2: Men det låter verkligen på syra. Vi tar det en gång till.
3: Vi ska dansa oss.
1: Jag hör inte dans och syra, det är helt sjukt.
2: Nej, det var länge sedan det var en sån här tydlig felhörning, ja. Verkligen.
1: Också väldigt skön, väldigt funky. Jag tycker också att vi borde sno ett koncept ifrån Myrebrallan. Mm-hmm. Gissa bajset kommer snart på Energy Morgon.
2: Är det Anis eller Sofias bajs?
1: Är det Sofias bajs?
2: Ska vi ta den sista gång? Shaka Boogaloo.
3: Shaka Boogaloo, vi ska dansa på syran.
2: Frida Englund, tack så jättemycket för en superrolig felhörning. Och har du också en superrolig felhörning så skickar du in den via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling ifrån Kronfågel för hela familjen.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: The Mind Zone.
1: Du är helt jävla galen.
2: Det är jag, och nu ska vi lära känna denna dag lite bättre. 24 juni är det idag, och det är namnsdag och namnsdag. Johannes Döpares dag.
1: Vem är det?
2: Jag tror det skulle vara Johannes producentens dag.
3: Ja, vi döper om det. Ja.
1: Vem är Johannes Döpare?
2: Har du Google på din telefon?
3: Nej, men det är
2: borde man veta
3: något,
2: sånt här?
3: Något bibliskt är det ju såklart. Ja. Men vad gjorde han?
2: I don't know. Han döpte just den här dagen.
1: Ja.
2: Därför. Vet du vad? Man får googla.
1: Ja.
2: Vi är inte den här showen. Vi refererar gärna till Google. Det är bra. Fyller år idag, så delar födelsedag med Lionel Messi.
1: Åh, fotbollsspelare.
2: Han gör succé just nu i fotbolls-VM. Vi tar och lyssnar in i morgonens ljud nu. En bortglömd banger hittar vi idag, vill jag säga. För vi ska tillbaka till 2012, för just detta datum tog den här låten över första platsen på listan. Kommer ni ihåg
1: den här? Oh ja. Vänta, Alicias...
2: Alina Deverserski.
1: Så heter hon. Och sen var hon med i Mello efter det.
2: Asså?
1: Ja.
2: Det här var ju en banger.
1: Ja, den här spelade jag när jag sångade på Rådos.

0: titta på det så ska jag göra det. Eller?
1: Så, men så var det. Jag har sett dokumentären.
2: Jag vet vem jag blandade ihop henne med. Jag blandade ihop henne med Ace Wilder. Busy. Jag tänkte att det var samma tjej. Men det var det inte.
1: Ska vi kolla in morgonens anledning och fira?
2: Ja.
1: Finns alltid något idag, mina vänner, så är det. Förutom Johannes Döpares dag.
2: Ja.
1: Pralinens dag.
2: Vad är en pralin?
3: Ja, du, en liten godsak liksom. Mm. Ofta gjort med mycket kärlek och
1: ofta gjort.
3: Ja, men alltså kärlek. Det finns ju så många såna här. Ja, men när man ser hur du vet, det tar timmar att göra en liten rackarns pralin och det kostar jättemycket pengar.
2: Alltså jag tänkte på en grej. Han är typ på Michelin restaurang någon gång.
3: Mm.
2: Det avslutas ju alltid med någon form av pralin.
3: Mm. Men,
2: ja. Och jag har en matlagningsserie på YouTube där jag tar dit stjärnkockar.
3: Mm.
2: Och så tog jag dit stjärnkocken Tom Sjöstedt.
3: Mm.
2: Som till skillnad från sin kollega Müllermäki i Mästerkocken inte har Michelinstjärnor. Och då frågar han, varför har du inte det? Är det att du inte klarar av det eller vill du inte? Eller vad är det? Han bara, nej, jag vill inte, för man måste ha det på med jävla praliner. Och det. Och då var jag så, ja, det är fan sant.
1: Mm.
2: Alltså det är en, så här, jag äter på mycket Michelinrestauranger och det är alltid avslutat med den jävla pralinen.
1: Ska vi ta morgonens virala klipp istället?
2: Jättegärna.
1: Idag ska vi lyssna in en kille som påminner om Anis Don Demina i ett parallellt universum.
2: Vad är det för skit du har?
1: Ja, du. Häng kvar, får ni höra alldeles strax. Men först lite K-pop, ny musik från sydkoreanska gruppen BTS, Swim på Energy Morgon. Swim.

0: God morgon, glad sommar, Energy Morgon lyssnar du på. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina Drax för morgonens virala klipp. Och idag så ska vi lyssna in en kille som påminner om Anis Don, Mina.
1: Mm.
0: Ja, men det måste jag ändå säga.
1: På vilket sätt?
0: Deras vilja att alltid köpa ny bil.
1: Ja.
0: Men det finns en skillnad på Anis Don, Mina och den här killen vi ska lyssna in nu. Anis har kapital att göra det. Den här killen har det inte. Han var med i Lyxfällan.
2: Ja.
0: Och vi intervjuar, han är sjukskriven och... Trots att han är det arbetslös så han kan inte motstå att köpa dem där.
2: Jag kan relatera.
0: Ja, vi lyssnar in det.
3: Berätta, hur tänkte du när du slog till på en hummer då?
4: Det var ju mer som en rolig grej. Det låter lite dumt.
3: Det låter helt skärligt.
4: Ja, jag vet.
3: Du har tre lyxbilar. En hummer, en Porsche Cayenne och en M5. Och du är sjukskriven och du kan inte betala räkningarna. Och i det läget så skuttar du iväg till bilhandlaren och tänker vi behöver en pendlarbil också. Vad hände? Hur tänkte du egentligen?
4: Jag vet faktiskt inte hem, jag ska vara helt ärlig. Jag har ingen aning.
3: Och vad sa din sambo då?
4: Hon tyckte mest att humorn var onödigt köp, för den har vi ju inte sett så mycket med.
0: Kan du relatera? Ah,
2: yeah. Jag kan relatera, jag har köpt mycket grejer. Men jag var jättenära nu på att uppgradera min bil. Någon trycksparkade ju sönder min backspegel. Så fick jag lämna in den på lagning och så fick de här jävla handbilhandlarna är så jävla hala. Och då fick jag låna en fetare modell. Och du vet, jag vill inte ha tillbaka min bil, jag vill ha den här bilen. Och så ringde jag henne och bara, du, hur mycket behöver jag lägga emellan? Och så var den så här jätteabsurd. Och jag ringde min revisor och bara, du, jag har en dum idé, det var en rolig grej.
0: Du kände så här?
4: Det var ju mer som en rolig grej.
2: Exakt så kände jag. Men, och jag var så nära på att göra det. Men sen gjorde jag det inte och anställde min bästa polare istället.
1: Mm.
2: För det kostar mindre och ger mig mycket mer livskvalitet.
1: Men det som är med också bilköp är ju att man vet ju att de sjunker ju värdet, om det här är nya bilar, direkt när man åker ifrån bilaffären.
2: Ja.
0: Men alltså om man lägger ihop summan av den här hummen, vad var det, M5,
2: Porsche. Och en Porsche Cayenne, då borde han ju vara skuldfri.
1: Oh my god.
2: Men det är en rolig grej. Har ni sett han som friar i Lyxfällan? De står vid den här skuldtavlan.
1: Mm.
2: Och så är det en kille och hans flickvän då. Och han har massa skulder. Och då framför den här tavlan med 500 lapparna så går han ner på knä. Och då, om de gifter sig, rätta mig om jag har fel, men då blir hans skulder hennes skulder. Så är det rätt, men då hade han halverat sin utgifter.
1: Oj, sa hon ja?
2: Ja, det tror jag. Så, men om jag köper en ny bil, då är det mest för att...
4: Det var ju mer som en rolig grej. Mm.
0: Lät lite som Zlatan nu när jag tänkte på det. Vi går vidare hörni, och vi gör det med vår fantastiska tävling Kvitt eller dubbelt, som vi ska ägna oss åt alldeles strax. Där det då handlar om att den som tävlar ska sätta artist eller grupp bakom fem låtar för att vinna pengar. Energy Morgon lyssnar du på. God morgon.
1: God morgon.

0: So will you love. Energy morgon, Basse,
1: Sofia,
0: Anis, Widman, Vista.
1: Basse Widman och Sofia Wistam.
2: Är ni fulla eller vad håller ni på med?
1: Nej, men
0: vi tog en shot whisky här.
1: Ja, en sängfösare.
0: Kvitt eller dubbelt, dags!
3: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Nej, vi spik nyktra och redo. Och här handlar det då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och säga vem artisten bakom varje låt är då. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt för nästa låt som är 1 sekund kortare. Det vill säga 4 sekunder.
1: Som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och romar det i hand, då vinner man 1600 spänn.
0: Vi har en Enköpingsbo på luren. Emilia, god morgon.
4: God morgon.
1: Jävlar, har du festat mycket på cinema?
4: Nej, faktiskt inte.
1: Nej, inte jag heller.
4: Jag är lite det.
1: Ja, jag med. Men, är du redo för kvitteldubbelt?
4: Yes.
0: Då kör vi. 5 sekunder. Den här hoppas jag att du tar.
4: Det är Peps Persson.
2: Jajamän.
1: Svår.
2: 100 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt?
1: Ja, det är bra. 4 har varit svår på senaste, men jag tycker Peps Persson var svårt.
0: Ja, vi får se. Kom igen nu. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I
4: feel just like a rockstar. Åh, gud, vad heter han?
1: Han börjar på samma bokstav som Peps Persson.
4: Post Malone.
0: Svårt.
2: Snyggt. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
4: Nej, jag får väl köra.
1: Det tycker jag du är rätt i.
0: Det kommer 3 sekunder. Den här vet jag att du tar.
4: Ja, det är Molly Sandén.
1: Det är Molly Sandén.
2: Oh, vad skönt. 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
4: Jag kör dubbelt.
1: Det är du rätt i.
0: Luring, men den här tar nog.
4: Det är ABBA.
2: Ja. Bra. 800 kronor är dina. Det är bara 1 sekund kvar. Det är väldigt kort, men väljer du att gå vidare?
4: Nej, jag stannar faktiskt.
2: Du stannar.
4: För det var så svårt förra gången.
1: Okej. Okay.
0: Men. Emilia, du ska har du tänkt igenom det här nu?
1: Är du säker på det här? Du vet vad de säger, ingen minns en fegis.
4: Ja, men den här gången kör jag fegis.
2: Ja, okay. Jag minns en fegis också.
1: Då ska du få höra 1 sekund, så får vi se om du hade klarat den. Jag har en känsla av att den är ganska lätt.
0: Ja, den var ganska lätt idag, tycker jag. Men så här låter den.
4: Ja, jag hade klar. Det var Robin.
1: Ja, Robin. Men 800 kronor är ändå 800 kronor.
2: Ja.
1: Kan du ta dem och bränna dem på Cinema Enköping?
2: Grattis, grattis.
4: Ja, tack så jättemycket.
1: Ha det bra. Tack för att du var med.
2: Hej
4: då.
1: Ah, tänk om hon bara skulle. Hon hade varit dubbelt så rik.
0: Ja, men sånt vet man ju inte, Anis.
1: Nej.
0: Och imorgon åker vi igen, kvitt eller dubbelt, kanske med dig. Men då måste du gå in och anmäla dig, gör det på våra sociala medier. Alldeles strax, Sverige svarar. Idag undrar vi, ja, har du en sommarick? Vad går absolut inte hem hos dig under denna vackra årstid? Berätta 020 40 39.

0: Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don, Mina har sommarkänslor och vi ska snacka sommar-X nu, alltså i Sverige svarar. Vill vi att du delar med dig av saker du stör dig på hos andra just på sommaren, bara under denna årstid?
1: Jag har en som gör mig rosenrasande. Det är folk. Nu är vi, vad är vi inne nu? Den 24 juni.
0: Yep.
1: Rent teoretiskt så har ju snart halva sommaren gått.
0: Mm.
1: Och det är folk som påpekar det.
2: Ja.
1: Varför ska ni säga till mig att det börjar bli mörkare nu efter
2: midsommar?
1: Jag vill inte veta det.
2: Nej.
1: Det var någon som sa, Alice, fan, nu är det bara 6 månader kvar till jul.
0: Ja.
1: Jag bara, säg inte det här.
2: Usch.
1: För jag försöker liksom passa på att vara i nuet, som min psykolog har sagt att jag ska göra.
2: Men
1: det blir svårt, jag blir stressad.
0: Ja, men
1: folk bara, nu är det bara snart juli.
0: 100%, jag såg en Facebook-uppdatering som någon rolig person hade gjort där det stod, nu blir det bara mörkare och mörkare efter midsommarafton, för det blir ju teoretiskt sett. Ja, men det vill man ju absolut inte veta.
1: Nej, säg det till mig i september.
0: Save it. Sofia Wistam, sommar-X.
2: Oj, oj, oj, mycket. Men nu är det också husvagnstider och de ligger där och tror att de är racerbilar och ska liksom ligger i vänsterfil och blockerar och tycker att hela världen ska forma sig. Det är ett. Och sen har vi det här med er killar. Det här händer också på vintern kanske, men ännu mer på sommaren när ni liksom har shorts och badbrallor, så ska ni rätta till den här snaben som ligger där i brallan och tror inte att det syns jätteväl.
0: Systemanis gör det.
1: Nej, ibland måste man bara rätta till Peter Niklas.
2: Ja, Peter Niklas.
1: Hade du haft en penis hade du förstått.
2: Ja.
0: Ja, jag förstår inte att vi killar är så tröga som att vi inte förstår att ni ser det. Men vi tror verkligen.
2: Ja.
0: Tro oss. Vi tror att vi är jättehemliga med det.
2: Ja. Okej, det är ni inte.
0: Det är vi inte. Det är många som är irriterade på män i sommar. Om jag får, alltså, det är jättemånga som går hårt åt oss män.
2: Ja. Okay.
0: Vi har det som du just sa. Vi har här Jennifer Holmström. När män har strumpor i sandaler, riktig Stig Helmer-varning, skriver hon. Och det är många som tycker det.
2: Det kan vara lite coolt också.
0: Tycker du det?
1: Nej.
2: Ja,
1: nej.
2: Det är så töntigt så att det kan bli tufft.
1: Nej. Mm. Alltså jag skiter i om du är
2: Zlatan.
1: Nej, gör inte det.
0: Det här var faktiskt en liten som går emot det jag just sa. Men Monica Frennesson, hon skriver här på våra sociala medier. Något som är riktigt irriterad på sommaren, det är när snygga karar med snygga tajta kroppar är ute och joggar eller tränar på utegym och så har de en t-shirt på sig. Alltså på riktigt, ta av i tröjan och få se, låt oss se lite hud istället.
1: Här är det en riktig brunstig kvinna.
0: Jäklar.
1: Ta av du tröjan.
2: Jag ser att hon sätter sig där på en bänk i närheten och bara göttar. Ja.
0: Någonting som jag kan irritera mig på sommaren, det är att vi blir ett paxsamhälle, att man paxar överallt, liksom solstolar och platser på stränder och helt plötsligt, sen vi var och skulle bada i helgen, jag och min familj, och jag såg den där parkeringsplatsen som var ledig, lite längre bort mellan några bilar, åker dit, ska just svänga in, och då står en gammal dam där och har paxat den, alltså fysiskt.
2: Gick du lyfta bort henne då?
0: Nej, det kan jag inte göra.
1: Det är sann Jan Emanuel Anda.
0: Skulle vilja säga.
1: Så var det med det, tjena, tjena.
0: Så var det med det, lums. Men det, man,
2: nej,
0: det
2: jag läste folk någonstans att just, för det är ju så klassiskt på charterresor på hotellen där.
1: Ja, man lägger
2: speciellt
1: handduk.
2: Tyskarna då går ner och paxar. Det är väl alla folkslag, men tyskarna har fått ta skulden där. Att de ska förbjuda det i alla fall.
0: Ja, det var väl på tiden det. Vad har du för sommarik då, du som lyssnar? 020 40 39 00.

0: Energy morgon, lyssnar du på Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, vad kul det här var. Vi snackar sommar-X, alltså saker du stör dig på hos andra, alltså bara under just denna vackra årstid. Och det var många som ville höra av sig.
1: Vi har Åsa Sickert, att halka barfota på mördarsniglar i gräsmattan.
2: Åh, jag hatar mördarsniglar. Asså. Alltså jag har en stort hat slash fobi för mördarsniglar.
3: Så jag tror man måste bo i liksom hus eller på landet för att känna igen. Jag tycker mer så här, att gå på typ när det regnar, då blir det halt på så plankor och sånt. Eller typ så här metalltrappor. Ja, ja. Alltså min största rädsla är att vurpa och skada mig.
2: Största rädsla.
3: Jag brottas hellre med en alligator än att ramla och slå mig.
1: Vi har Monica som säger att ta fram sina fötter i till exempel sandaler utan att fylla bort minst en centimeter av vinterskalken på hälarna. Att stå bakom en sån person i rulltrappan, blä, jag spyr. Men jag visste inte att man måste sommaranpassa sina fötter.
2: Jo, eller man ska väl alltid ta hand om sina fötter. Men gamla tjock, hårdhudade hälar är inte så fräscht. Alltså.
1: Okay.
3: Man får göra sån parmigiano-reggiano.
1: En som var bland de mest populära att skriva in, alltså samma ämne, det var folk som i mataffärer har badkläder på sig. Alltså om män i bara shorts eller vad de nu har på sig och kvinnor i bikini. Att man inte tar med sig det in i bikini.
3: Alltså jag tycker
1: affärer.
3: Det borde vara minimum t-shirt.
1: Ja, men jag håller med dig. Det känns weird att helt plötsligt stå i kö bakom så här halvnakna människor när man har köpt två.
3: Eller bara en tjej med skitstora pattar i bikini. Det blir svårt att fokusera på mjölken då.
2: Ja, ge mig några meloner.
1: Ja,
0: vi har en Sandra från Torslanda på telefonen. Sommar X, vad stör du på under sommaren?
4: Det värsta är ändå folk som, framförallt löpare, som är ute och springer och gör såna här gubbsnytningar framför en. Alltså jag pallar ju inte snor, så att jag håller på att kräkas så fort det här händer. Men jag förstår inte hur de tycker att det är okej, för att jag går inte och snyter mig i deras ansikte.
2: Nej.
1: Anis, försvara gubbsnytningen nu, för det gör vi då och då.
3: Vad är gubbsnytningen?
1: Den här.
3: Ja, men det där gör man inte. Lägg av.
1: Nej, absolut, när man är ute och joggar, nej, då får man göra det.
3: Nej. Lägg av. Man snyter innan du går hemifrån, för helvete.
2: Eller med lite papper i fickan. Jaha, ja. Alltså du får försvara gubbsnytningen.
1: Ja. Ja, då försvarar jag den. Jag tycker den är högst relevant när man är ute och joggar och rör sig. Nej, när man går på stan och shoppar eller på en gata, då gör man det inte. Men när man är ute och joggar.
3: Nej, om du är ute och joggar i Hagaparken ensam och det är ingen i närheten, då kan du komma undan.
4: Ja, men inte framför folk. Nej. Och liksom bara liksom tror att de bara, här, jag gör mina behov framför dig.
3: Alltså det är i nivå med att sitta och skita framför någon.
4: Ja, men alltså det är väl så här, ska du följa med in på toa och kolla? Liksom.
1: Okej. Okay. Sandra, vi hoppas för din skull att du inte får uppleva någon gubbsnytning den här morgonen då.
4: Nej, men det har jag gjort.
1: Ja, det har du redan gjort, ja. Då förstördes den här dagen då.
3: Nya tag i morgon.
4: Ja, jättebra.
1: Hej då.
4: Hej. Tack så mycket.
1: Tack, hej.
3: Torslanda, det är där Victor Lexell kommer ifrån.
1: Är det det? Det är en riktig gubbsnitare, Victor Lexell.

0: Gigi Di Agostino. Det här är Energy Morgon. Och vi ska alldeles strax få skratta till en felhörningsfavorit. Men nu är det ju klart. Nu kan vi avslöja att succén är tillbaka. Jag pratar om Energy Morgons sommarkonsert. Och tro mig, du vill vara på plats. Lyssna in där.
1: Energy Morgons sommarkonsert blev en succé förra året. Och nu gör vi det igen.

0: med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Här under onsdagen växlande molnighet och regn eller skurar, främst i Svealand och Norrland, och mellan 18 och 23 plusgrader.

0: down the road.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Här under onsdagen växlande molnighet och regn eller skurar. Främst i Svealand och Norrland. Och mellan 18 och 23 plusgrader.
3: Energy. Höj. Liamo. Höj.

0: Energy imorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Stort, stort tack till alla som skickar in felhörningar. Gör det du med via ett DM på vårt Instagram. För är de då extra roliga så får de plats i segmentet vi kallar för felhörningsfavoriten. Och det är dags nu för morgonens felhörning.
1: Äntligen. Är det vår longest running liksom punkt?
0: Ja, det skulle jag nästan påstå, va?
1: Är det vårt flaggskepp?
0: Ja, det ska vi spika det. Det är fredagsrappen. Ja. Och slå Sofia förstås.
2: Jag skulle ju så gärna vilja veta någon gång vilken den allra första felhörningen var. Det får du ta reda på.
0: Ja. Jag kan nog ta reda på det faktiskt, men jag har inte top of mind.
1: Nej, men du har en annan felhörning locked and loaded. Folks.
0: Det har jag. Och den är inskickad av en tjej som heter Louise Tellander. Mm-hmm. Hon vill att vi ska syna en vän till showen. Han har varit här. Thomas Stenström.
1: Han var väldigt glad sist han var här. Mm. Vi fick en pigg Stenström.
0: Mm, det är inte alla som får det. Men vi lyckades tajma in. Bam Bam heter låten i vilket fall. Och den rätta textraden som vi ska syna, den går så här. Kontanter på fickan och vi äger denna stad.
2: Mm. Det handlar om Anis, tror jag.
0: Ja, jag tror det också. Men det låter som han sjunger. Kom tanter på fika.
2: Ja.
0: Då var det om dig helt plötsligt.
2: Det har du rätt.
0: Men ska vi lyssna in när vi har kom tanter på fika.

0: och fick en.
1: Ja. Det var jag som var inbjuden. Ja.
2: Det låter verkligen som kom tanter på fika.
3: Ja, trevligt. Kommer du komma?
1: 100%.
2: Blir det kanelbulle?
0: Kom tanter på fika.
2: Ja, det är också det finns något fint att bjuda tanter på fika, tycker
1: jag. Det är ju inte ett N där i slutet, så det kan ju inte vara fickan.
3: Nej. Och det är ju det tanter vill ha mest i världen.
1: Ja,
2: fika.
1: 7 sorters kakor.
2: Ja, britsblandning. Ja. Jag får känslan av att det är någon som bor på en altan. Okej, de har en altan. Mm. Och utanför så passerar det ett gäng tanter.
1: Mm.
2: Och så det är som en inkastare i Alanya. Står Thomas Stenström där och bara...
0: Kontanter på fickan.
2: Ni kommer, Thomas!
1: Kommer.
3: Jätterolig felhörning.
2: Får de hoppas att de får en pigg, Stenström.
3: Ja. Tack då! Vad heter hon? Louise Tellander. Mycket, mycket bra.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Här under onsdagen växlande molnighet och regn eller skurar, främst i Svealand och Norrland, och mellan 18 och 23 plusgrader.

0: Vi stämmer Anis Don Demina. Det är dags igen. Tavla.
1: Ja.
0: Slå Sofia 10 000 i potten.
2: Let's get ready to rumble.
3: Round one, fight.
0: Och på telefon har vi en Västerås tjej. Hon heter Linda. God morgon, Linda.
4: God morgon, god morgon.
1: God morgon.
3: Är du redo för fight?
4: Oh yeah, nu
3: det
4: kör vi.
3: Det finns regler, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt som man poäng, svarar man fel går poängen över. Bäst utav fem, 10 000 i potten. Fråga nummer ett, Basse, varsågod.
0: Vilken tv-serie handlar om familjerna Stark, Lannister och Targaryen?
1: Sofia. Game of Thrones.
3: Game of Thrones, svarar Sofia, och det är du helt rätt i. 1-0.
0: Det borde dock en västeråsare veta eftersom Westeros är ett ställe i Game of Thrones.
3: Är det sant?
0: Mm.
4: Det borde jag ha koll på igen.
3: Ja.
0: 1-0 till Sofia.
3: Svar ja.
0: Fråga nummer två. Sant eller falskt? Världens första webbsida finns fortfarande kvar online.
4: Linda.
3: Linda.
4: Det måste vara sant.
3: Det måste vara sant. Det har du helt rätt i.
1: Cool. Vet du vad det är?
3: Nej, det står inte här. Pappa, du kommer jofa in här.
5: Grundläggande text om hur internet fungerar. Typ. Det är jättetråkigt.
0: Vad har vi då? 1-1 va?
3: 1-1. Matchen lever.
0: Ljudfråga. Vem är artisten bakom den här sommarbangern? Fy!

0: fan den här med DJ-set. Fast har du? En remix på den. Unwritten med Natasha Bedingfield. Jaha. Med Unwritten. Ungdomarna kan den här.
1: Vad har vi ätit fortfarande då?
0: Vi ätit, yes. Matchen lever.
1: Fråga 4. Från vilket land kommer ölmärket Guinness?
2: Sofia. Irland.
0: Rätt svar. Säljs jävligt mycket Guinness i den här stan, kan jag berätta för er. Mm-hmm. Det är väldigt populärt.
2: Jag dricker inte öl, är det ljus eller mörk?
0: Det är som den är svart.
1: 2-1 va?
0: Ja, kom igen nu.
1: Och kör vi fråga 5. Kom igen nu. Vilken Disney-prinsessa förlorar sin glassko?
2: Sofia.
3: Linda.
0: Sofia var först.
2: Askungen. Askungen
0: är rätt svar. Vi har en vinnare i Sofia Wistam. Basse, du ser väldigt besviken ut.
2: Jag hörde att du kunde också där, Linda.
3: Ja, men det hade jag koll på. Du är lite snabb.
1: Nu vill vi ha en vinnare snart.
2: Ja, förlåt men jag gör mitt bästa liksom.
1: Sluta med det.
0: Linda, tack för att du var med. Du får börja kolla på Game of Thrones nu helt enkelt.
3: Jag får göra det.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra. Hej, trevlig sommar.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Här under onsdagen växlande molnighet och regn eller skurar främst i Svealand och Norrland och mellan 18 och 23 plusgrader.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: Det är nu på fredag vi tömmer sommarvalvet på 502 380 kronor. Pengarna kan bli dina. SMS av vinn till 72104 så du medelkostar 19 spänn. Lägg summan på minnet ifall vi ringer dig. 502 380 kronor. Lycka till nu på fredag.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy står på hela sommaren.
2: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
4: South Beach, bringing the heat.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Redan i mitten av veckan igen, det är Thomas Andersson som kliver in. Ja, det går fort när man har kul och den här arbetsdagen, den kommer också gå undan, var så säker. Vi tar och backar bandet med en Energy Throwback om en liten stund. Och så musiken som gör dig glad under tiden som vi jobbar med Sara Larsson och Black Eyed Peas. Vi börjar med Medina. Varmt välkommen till Energy.
2: Tja, det är Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är årets Energy Throwback?
2: Thomas Andersson här. Jag skriver gärna upp dig och din kompis på vår VIP-gästlista för Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti med goodiebags, bubbel och grejer. Ikona Pop, Timbuktu och just det kommer att uppträda. Jag berättar mer här om du stannar kvar. Först backar vi bandet med en Energy Throwback. Vilket år ska vi till? Ledtrådarna. Sverige vinner kock-VM i franska Lyon. Kopparbergs län byter namn till Dalarnas län och filmen Titanic har biopremiär. Ja, vilket år ska vi till? Det rätta svaret strax. Dessutom väntar Alex Warren med Fever Dream på Energy.

Slash Energy Throwback. Jag såg honom när han uppträdde i Malmö för en massa år sedan. Jag kan säga att den basen, den hördes hela vägen till Köpenhamn. Encore une fois, och vilket år är det vi söker? Sverige vinner kock-VM i franska Lyon. Kopparbergs län byter namn till Dalarnas län och filmen Titanic har biopremiär. Det rätta svaret är 1997. Där har vi den, för backebandet ordentligt. Vi blickar framåt också till den 6 augusti. Då är det dags för Energy Morgon sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna. Takterrassen som är helt fantastisk. Ikona Pop, Timbaktou och DJ Juste kommer att uppträda. När du hör Energy Morgons hälsning, ring 020 40 39 00 och blir samtal nummer 7. Så har du din kompis i den namn på VIP-gästlistan. Varmt lycka till under dagen.

0: eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: 20:07 i måndag, det är Anis Crime Time och så laddar vi inför matchen Japan-Sverige natten mot fredag med extra mycket VM-mixar på Energy imorgon. Alldeles strax tjejen som uppträder på Energy imorgons sommarkonsert 6 augusti, just det, med Turn Lights Off för Smash Into Pieces. Thomas Hindersson här, välkommen till Energy.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Lyssna på Energy med musik som gör

Get your sexy on.

0: Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Belöning imorgon och ännu mer pengar är på väg in på fredag. Vi tömmer sommarvalvet på 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104 så är du med. Kostar 19 spänn. 502 380 spänn. Lägg den summan på minnet och varmt lycka till.

Det låter ju som en bättre onsdag förmiddag för Armand Duplantis. Bara chilla där hemma och... Det är bra att någon gör det. Thomas Hindersson här, välkommen till Energy. Vi ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen och imorgon också extra mycket Energy VM-mixar när det är dags för Japan och Sverige i fotbolls-VM. Och så ser vi fram emot den 6 augusti när det är Energy Morgon sommarkonsert på takterrassen på Stockholm under stjärnorna. Det här blir en dunderkväll med Icona Pop, Timbuktu, Juste och vår egen Anis Don Demina. Vill du och din kompis ha era namn på VIP-gästlistan? Jag lyssnar efter Energy Morgons hälsning här under dagen. När du hör den ringer du 020 40 39 00. Bli samtal nummer 7. Lycka till! Now's Alex Warren strax. Först Kimberly på Energy.

Vi kliver in mot onsdagslunchen. Det här är Energy som ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Vi kör första varvet vid 14.30. Thomas Hindersson här. Strax låtarna som trendar då med tjejerna som kommer till Energy morgons sommarkonsert. Nya från Icona Pop.

0: These beautiful things that I've got.
1: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
2: Thomas Andersson här inne i onsdagslunchen och i Double Play om en liten stund. En kille som blivit världsstjärna genom att prata väldigt, väldigt, väldigt fort. Du ska få höra vem det handlar om. Huntrix, TLC och Klara Hammarström väntar först med Dina. Musiken som gör dig glad får du här på Energy.
3: Tja, det är med Dina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Energy.

0: i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy double play. Nu.
2: Thomas Andersson här finns med under lunchen. Vi kör extra mycket VM-mixar imorgon när vi taggar in för Japan-Sverige i fotbolls-VM. Och så har du ju chansen att hamna på VIP-gästlistan på Energy Morgon sommarkonsert 6 augusti. Jag ska ta och berätta mer om det om en liten stund. Först så ska du få mannen som bevisade att man kan bli världsstjärna genom att prata väldigt, väldigt, väldigt fort. Med texter som skapat rubriker, rekord som fortfarande står sig och en karriär som sträcker sig över flera decennier är jag fortfarande en av hiphopens största profiler. Det är Eminem som dyker upp strax på Energy.

75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen här på Energy. Det är Thomas Andersson som finns med under lunchen. Ser fram emot den 6 augusti när vi samlas tillsammans för Energy Morgons sommarkonsert på takterrassen Stockholm under stjärnorna. Vi har med oss Ikona Pop, Timbuktu och DJ Nejuste. Dessutom vår egen Anis Don Demina som kommer att uppträda också. Hamna på VIP-gästlistan, du och din kompis. Lyssna efter Energy Morgons hälsning och när du hör den 020 40 39 00 blir samtal nummer 7. Så har ni namnet på listan, det blir goodiebags, bubbel och grejer. Varmt lycka till under dagen.

0: Energymorgon.
1: Sandra från Torslanda på telefonen. Sommar X, vad stör du på?
2: Gubbsnytningar.
3: Vad är gubbsnytning?
1: Den här.
3: Ja, men det där gör man inte längre.
1: Jo. Sandra, vi hoppas för din skull att du inte får uppleva någon gubbsnytning den här morgonen då.
2: Nej, men det har jag gjort.
1: Ja, det har du redan gjort, ja. Då förstördes den här dagen då. En fullspäckad torsdag i Energy Morgon. Anis Crime Time. Klockan in kommentar. Sveriges pinsammaste historia. Och såklart, vi fortsätter med 10 000 i potten när det handlar om Slå Sofia. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energystationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: 20:07 måndag är dags för brott igen. Manis Crime Time och extra mycket V-mixar inför Sveriges match mot Japan också. Thomas Hindersson här, vi är på rätt sida veckan igen. Den som är närmast helgen och från 14:30 blir vi helt reklamfria i 75 minuter. Tjuvjakt väntar först ner från A-Teams. You got to look på Energy.
0: Everybody. New music right now. Och nu. Nya låtar som

0: med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Lön på kontot imorgon och ännu mer pengar på fredag när vi tömmer sommarvalvet på 502 380 kronor. Vinn dem genom att smsa ordet vinn till 72104. Kostar 19 spänn. 502 380 kronor kan rassla in på kontot på fredag. Lycka till!
2: Look what we found.
3: Ed Sheeran. Hey everybody, this is Ed Sheeran. Here's my song.
4: Vakna med Energy Morgon.
5: Med mig Basse, Sofia Wistam
6: och Alice Don Duina. Lyssna på Energy Morgon
4: hela sommaren.
5: Here we go.

Ny musik på Energy från K-pop-gruppen BTS som här inom ett par dagar startar sin världsturné också. Fick dess nya Swim, det är vi som ger dig 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen och vi kör första varvet här om en timme vid 14.30. Det är bara haka på, Thomas Hindersson. Jag var inte beredd på det där slutet. Hoppas du har en kanon onsdag. Kommer bli kanon också den 6 augusti när Energy Morgon sommarkonsert väger rum på takterrassen på Stockholm under stjärnorna. Vi har med oss Ikona Pop, Timbuktu, DJ:n Juste och så vår egen Anis Don Demina också. Vinn platser på vår VIP-gästlista när du hör Energy Morgons hälsning. 020 40 39 00 Intel Energy. Bli samtal nummer 7. Varmt lycka till.

75 minuter musik utan reklam. Det blir det vid 14.30 här på Energy. Haka på under eftermiddagen. Thomas Hindersson här. Vi kör extra mycket VM-mixar imorgon när vi taggar in för matchen Japan-Sverige fotbolls-VM. Och om en liten stund mer av musiken som är glad under arbetsdagen med Clara Hammarström. Och så dyker Kristina Gärna upp också med en Energy Hit Story Mix.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Här under onsdagen växlande molnighet och regn eller skurar främst i Svealand och Norrland och mellan 18 och 23 plusgrader.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy på i bilen hela sommaren.
2: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hitstop.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Bara en halvtimme kvar vid 14.30, då lyfter jag reklamen och så kör vi reklamfritt hela 75 minuter. Thomas Andersson finns med, tar det genom arbetsdagen. Extra mycket VM-mixar imorgon också när vi taggar in för Japan-Sverige i fotbolls-VM. Och Ellie Goulding är på gång strax. Vi börjar med Medina. Välkommen till Energy.
2: Tja, det är Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: Energymorgon.
1: Sandra
2: från Torslanda på telefonen. Sommar X, vad stör du på?
3: Gubbsnytningar.
4: Vad är gubbsnytning?
2: Den här.
4: Ja, när man men, det där gör man inte längre.
2: Nej, jo. Sandra, vi hoppas för din skull att du inte får uppleva någon gubbsnytning den här morgonen då.
3: Nej, men det har jag gjort.
2: Ja, det har du redan gjort, ja. Då förstördes den här dagen då. En fullspäckad torsdag i Energymorgon. Anis Crime Time. Klockan i kommentar. Sveriges pinsammaste historia. Och såklart, vi fortsätter med 10 000 i potten när det handlar om Slå Sofia. Vi hörs imorgon från 06. Energymorgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Här under onsdagen växlande molnighet och regn eller skurar. Främst i Svealand och Norrland och mellan 18 och 23 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Right about now. Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: Thomas Andersson här, hej och god eftermiddag. Alltså är det någon takterrass man ska hänga på här i sommar, då är det Stockholm under stjärnorna. Den 6 augusti när det är dags för Energy Morgons sommarkonsert. Och vi har med oss Icona Pop, Timbuktu, just det, och vår egen Anis Don Demina också. Du och en kompis har chansen att hamna på VIP-gästlistan med goodiebags och bubbel och grejer. När du hör Energy Morgons hälsning här under eftermiddagen, ring 020 40 39 00. Samtal nummer 7 hamnar på listan, lycka till. Jag ger dig 75 reklamfria minuter nu med Kygos nya Say My Love. Sara Larsson och Alex Warrens Fever Dream finns där också. Välkommen till Energy.
3: I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You.
4: Hi, nice to meet you.
5: Energy. Lyssna på Energy Morgon.
6: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
7: Hör Energy.

0: Det är helt reklamfritt på Energy just nu i 75 minuter. Du får det 3 gånger om dagen med Alex Oren och Fever Dream. Thomas Andersson här på efter 15 med VIP-gästlistan till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Timbuktu, just det, Anis Don Demina och Icona Pop på scen, och du ska få nya från Icona Pop nu.
1: Energy New Music Hit Mix, veckans nya Energy-låtar.
2: Icona Pop, Butterfly Feelings.

0: välja den här låten har jag faktiskt lyckats med det konststycket att hålla sig evigt ung. Vi kommer tillbaka med ett par års mellanrum. Här Alphaville med David Guetta och Ava Max på Energy. På onsdags eftermiddagen då solen kommer här successivt under eftermiddagen så blir det mer sol på många håll i landet. Och faktum är att det blir mer sol här under resten av veckan också. Det ser alldeles lysande ut. Varmt och mysigt även om det inte blir fullt så varmt som det är nere på kontinenten. Frankrike har redan rapporterat, lyssna nu, 44 grader! 44 grader på termometern i Frankrike. Då kan man säga att då är det varmt. Och hett är det också i Energy Morgon i Kvitt eller Dubbelt där Emilia från Enköping ville visa vad skåpet ska stå.
1: 5 sekunder.
2: Vilket vackert väder.
3: Ja, det är
4: Peps Persson.
0: Svår.
4: 100 kronor är dina. Kvitt eller Dubbelt.
0: Ja, det är bra.
1: Kom igen nu.
3: Gud, vad heter han?
5: Han börjar på samma bokstav som Peps Persson.
3: Post Malone.
0: Post Malone!
4: Svårt. Snyggt. 200 kronor dina, kvitt eller dubbel.
3: Nej, jag får väl köra.
0: Det tycker jag du är rätt i.
3: Ja, det är Molly
0: Sandén. Det är Molly Sandén.
4: Oh, vad skönt. 400 kronor dina, kvitt eller dubbel.
3: Jag kör dubbel.
0: Det är du rätt i.
3: Det är ABBA.
4: Ja. Ja. 800 kronor är dina, det är bara en sekund kvar. Det är väldigt kort, men väljer du att gå vidare?
3: Nej, jag stannar faktiskt.
4: Du stannar.
3: För det var så svårt förra gången.
0: Okej, okay. Då ska du få höra en sekund, så får vi se om du hade klarat den.
3: Ja, jag hade klarat, det var Robin.
0: Ja. Men 800 kronor är ändå 800 kronor.
4: Ja.
0: Kan du ta dem och bränna dem på Cinema Enköping?
4: Grattis, grattis.
3: Ja, tack så jättemycket.
0: Ja, hon hade kunnat sätta det där. Emilia från Enköping i kvitt eller dubbelt hos Basse, Sofia Wistam och Aniston de Mina.
6: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Ja, men nu är det tvära kast där, för nu är det full tank och full volym som gäller. Ja, men många av mina lyssnare sitter ju i bilen, så jag vet att det här är ett väldigt bra pris. Du kan vinna full tank från Q-Stars tankningsapp. Så här är det, du ska ringa mig på 020 40 39 00, förslagsvis nu på direkten. Jag letar efter samtal 7, blir det du så tar jag ut det på radion. Då kommer du få höra tre klipp, tre artister du garanterat känner igen. Det gäller bara att kunna sätta namnen på dem. Det kan vara lite knivigt.
4: Grattis, grattis.
3: Ja, tack så jättemycket.
0: Ja, hon hade kunnat sätta det där. Emilia från Enköping i kvitt eller dubbelt hos Basse.

Jag letar efter samtal 7. Blir det du så tar jag ut det på radion. Då kommer du få höra 3 klipp. 3 artister du garanterat känner igen. Det gäller bara att kunna sätta namnen på dem. Det kan vara lite knivigt det här. 020 40 39 00 samtal 7. Och du får vara med och tävla om full tank från Q-stars tankningsapp. Snart kommer Sunna Vind i Hertzberg och Funkens tolkning. Det blir Benga Boys, Boom Boom Boom, Kimberly och 18s efter tjuvjakt när vi gräver guld i USA på Energy.

0: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
1: Ja, men du hoppas jag att Johanna är med här.
2: Ja, bra. Jag sitter i bilen. Jag har precis hämtat två gäss.
1: Vad säger du? Du har hämtat två gäss?
2: Ja.
1: Okej, nu får du förklara.
2: Min sambo bor på en gård, så att jag samlar på massa djur och fick tag i två små gåsbebisar. Så jag har precis varit och hämtat dem.
1: Ja, de är liksom nykläckta.
2: Ja, de är 2 veckor.
1: Nej men gud, så gulligt. Det skulle man ju vilja se bilder på. Men du, medan gässen sitter där i baksätet antar, eller kanske i passagerarplatsen bredvid dig, så ska du få med och tävla här med Q-Stars tankningsapp. Full tank, full volym heter tävlingen. Du kommer få höra 3 klipp. Det gäller att sätta vilka artister. Du känner garanterat igen de här. Det gäller liksom bara att få ett namn på dem.
2: Ja, vi kör.
1: Här hade vi Sean Paul.
2: Det är ju Molly Sandén.
1: Det är Molly Sandén, och här kommer sista. Den här är lite ful, för man hör ju knappt den vi letar efter på det här klippet.
2: Ja, det är Eminems version alltså.
1: Just det, där har vi det. Du satte det här, skickligt jobbat. 3 rätt. Då blir det full tank från Q-Stars tankningsapp.
2: Men gud vad nice.
1: Brukar du döpa dina djur också? Vad heter gässen?
2: De har inte fått namn. Jag tänker att min son på 6,5 år ska få döpa den när han kommer till mamma veckan nästa på måndag.
1: Ja. Perfekt.
2: Så vi har ganska mycket fåglar just nu och 3 minigrisar, så att vi tillkommer många nya på gården den här sommaren.
1: Men gud, så idylliskt det låter. Det låter riktigt mysigt där hos dig.
2: Ja, men det är det verkligen.
1: Men du, då får du ha en härlig sommar. Hälsa familjen så hörs vi.
2: Tack snälla. Hej då.
3: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary. The Ordinary.
4: Vakna med Energy Morgon
5: med mig,

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, framförallt södra halvan av Sverige kommer få mer sol under det som är kvar av onsdagen. Ända upp till 26 grader. Samtidigt som Norrland får mer moln och en och annan skur och ner till 15 grader.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, det går fort nu. Snart är det fredag och då ska vi öppna kassavalvet. Här finns det 502 380 kronor som väntar på dig. Och du smsar VINN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms och så kommer du ihåg 502 380 kronor. Det är väldigt viktigt.
2: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hits

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Från Frankrike rapporteras det om drygt 44 grader på termometern och då känner man sig verkligen som en grillad kyckling. Det är lite mer blygsamma temperaturer här hemma. Paul Hauke är på radion med VIP-biljetter till Energy Morgons sommarspelning. Det blir Alex Warren med Fever Dream, Mondo, Feel It Myself och bolagets VM-låt ligger något i luften.
2: Tja, det är Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: Energymorgon.
1: Sandra
2: från Torslanda på telefonen. Sommar X, vad stör du på?
3: Gubbsnytningar.
4: Vad är gubbsnytning?
2: Den här.
4: Ja, när man men det gör man inte längre.
2: Sandra, vi hoppas för din skull att du inte får uppleva någon gubbsnytning den här morgonen då.
3: Nej, men det har jag gjort.
2: Ja, det har du gjort, ja. Då förstördes den här dagen då. En fullspäckad torsdag i Energymorgon. Anis Crime Time. Klockan i kommentar. Sveriges pinsammaste historia. Och såklart, vi fortsätter med 10 000 i potten när det handlar om Slå Sofia. Vi hörs imorgon från 06. Energymorgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, framförallt södra halvan av Sverige kommer få mer sol under det som är kvar av onsdagen. Ända upp till 26 grader. Samtidigt som Norrland får mer moln och en och annan skur och ner till 15 grader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Efter gårdagens säsongspremiär för Allsång på Skansen är fansen upprörda. Man har nämligen tagit bort ett väldigt viktigt moment. Ja, en historisk del av Allsången är nu bara spårlöst försvunnen. Fansen är upprörda, jag har mer att berätta om en liten stund. Och så är det en tidning som har letat reda på Pernilla Wahlgrens lönekuvert och tagit reda på vad Pernilla Wahlgren har i månadslön faktiskt. Ja, men det är helt sant. Det är Paul Haukas med på radion. Jag har också biljetter till Energy Morgons sommarspelning som kommer äga rum på Stockholm under stjärnorna. Vi har Alex Warren med Fever Dream. Bolagets VM-låt, det ligger något i luften. Och A-Teens med nya You Got The Look. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.
4: Hej, Liamo.
5: Hej, det här är Liamo.

helt enkelt. Och det är Paul Halka som är här. Man kanske kan ta ett dopp. Åtminstone senare i veckan, för det kommer bli mer sol och värme de närmsta dagarna. Det kommer bli en fin sommarhelg. Igår var det säsongspremiär för Allsång på Skansen, men många tittare är missnöjda. En av tidningarna har faktiskt rubriker att det var den sämsta allsången någonsin. Lasse Berghagen, Stockholm i mitt hjärta, den legendariska vignettmusiken till Allsången, den är inte längre kvar. Stockholm i mitt hjärta har helt enkelt fått stryka på foten när Allsången tydligen måste förnyas. Pernilla Wahlgren var dock kvittrande glad igår kväll, och nu vill hon para ihop sin dotter Bianca Ingrosso med någon av fotbollsspelarna i Sveriges VM-lag. Matchmaker kan det vara Pernilla Wahlgrens nya karriär vid sidan av TV. Jag tycker dock inte att hon ska lämna TV-karriären. Svensk Damtidning, de har nämligen tagit reda på att Pernilla Wahlgren förra året tjänade väldigt bra med pengar, kan man säga. De har letat reda på hennes lönekuvert, eller åtminstone luskat fram Pernilla Wahlgrens förvärvsinkomst. Förra året var den på 10 974 000 kronor. Räknar man om det här till en månadslön så skulle Pernilla Wahlgren förra året haft 914 500 kronor i månadslön. Jag tycker hon är värd varenda krona. Nu har jag VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. De här kan inte köpas för pengar. Nu pratar vi om Icona Pop, Timbuktu och DJ Just Day på scen. På Stockholm under stjärnorna, en takterrass mitt i stan under en het augustikväll. Du ska lyssna efter signalen och ringa mig på 020 40 39 00. Samtal 7 är det som gäller när signalen kommer. 020 40 39 00. Mondo Feeling Myself, Alex Warrens nya sommarlåt och Lana Del Rey.

0: Basse,
1: Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
0: Vinn VIP-platser till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.

0: Here we go.
1: Non-stop hit music.
2: Energy gör din resa hem från jobbet bättre. Woo! 75 minuter musik utan reklam.

0: Kattis gick och gifte sig här för några veckor sedan på Franska Rivieran. Vad bra att inte det här bröllopet var nu då, med tack på att det är 44 grader i Frankrike. 44 grader, tänk att gifta sig med de temperaturerna. Då är det ett hett bröllop i alla fall, det kan man väl säga. Det är Paul Hauka som är här, vi är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Vi har A-Teens, You Got The Look, deras nya. Och Benson Boone på väg. Och imorgon så är det Kristina Gern som gör sina VM-mixar. För vi värmer upp inför Sveriges match mot Japan. Imorgon hela dagen faktiskt. Energy, hallå.
1: Hej.
0: Hej, vem är du?
1: Nina heter jag.
0: Nina, vad händer hos dig?
1: Jag har precis slutat jobba.
0: Känns det bra?
1: Det känns bra.
0: Är det bra magkänsla?
1: Ja.
0: Vad gör du då på jobbet?
1: Jag jobbar som barnskötare.
0: Ah, ja, okej.
1: Okay. Så dagarna är fulla med lek.
0: Det är kul när du kommer till jobbet, men det är också kul att få gå hem.
1: Ja, det är också skönt att få gå hem.
0: Eller hur? Men du, när har du semester då?
1: Ja, men både jag och sambon fyller ju 40.
0: Och då ska ni fira stort.
1: Nej, vi tänkte nog rymma iväg.
0: Ja, okej. Okay. Och vart rymmer ni?
1: Ja, det är inte bestämt än.
0: Okay. Men någonstans?
1: Någonstans
0: i världen till och med.
1: Ja, men kanske. Ja.
0: Men du, vad sägs om att göra en liten avstickare till Stockholm också? Och vara med om Energy Morgons sommarkonsert. Den här kommer äga rum på Stockholm under stjärnorna. Nu pratar vi om en takterrass mitt i stan. Och det är Timbuktu, det är Kona Pop och det är DJ Justay.
1: Ja, det skulle ju vara helt fantastiskt.
0: Hur härligt som helst. Två biljetter är dina.
1: Ja, men gud, tack snälla.
0: Och det här är VIP-biljetter, så att det blir lite bubbel och det blir goodiebag till dig och valfritt sällskap. Nu känns det som att det är väl din make,
1: ja,
0: men, då, som får följa med.
1: Ja, precis. Eller? Vi får se om han vill.
0: Kan det vara så? Du är liksom chansar att ta någon annan.
1: Ja, men eller hur? Vi får se. Nej då, det blir nog han.
0: Du, då hörs vi och så önskar jag dig en glad sommar.
1: Ja, men tack detsamma.
0: Ha det bra.
1: Ja, du med.
2: Hej, hej.
1: Hej.

0: För alla B-boys och B-girls, Bonfunk MCs och freestyler på Energy. Här är vi reklamfria. 75 minuter musik utan reklam, alltid på eftermiddagarna här hos mig, Paul Hauka. Alldeles strax har vi Smash Into Pieces, E-Type och BB Rexha med Faithless i New Religion. Men allra först, en väldigt kul felhörning.
1: Jag vill att ni synar låten Shake a Bugga Loss med Ola och Gorillan.
2: Är det nutidstrasan och bananer vi har att göra med?
1: Ja, men kanske det. Det är någon slags barnprogram.
3: Shake a Bugga Loss.
1: Ja, exakt.
2: Du vet vad det är. Mm.
1: Det är från barnprogrammet Myror i brallan, skriver Frida.
2: Vadå, den Myror i brallan?
1: Ja, förmodligen.
2: Hon Myror i brallan. Ja. Okej, så det är en gammal låt här. Mm.
1: Frida skriver: jag har, sen jag hörde låten första gången, älskat den och alltid sjunkit lite fel. Och textraden hon vill att vi ska syna, den går så här: shake a bugga loss, vi ska dansa oss yra. Men det Frida hör är: shake a bugga loss, vi ska dansa på syra.

0: 100%. Vi ska dansa
1: och syra. Jag hör inte dansa och syra, det är sjukt.
2: Nej, det var länge sedan det var en sån här tydlig felhörning. Ja. Vi ska dansa och
3: syra. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och han är stående mina.
4: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
3: Ja, nu letar jag efter någon som vill vinna ett årsabonnemang på appen Readly med tusentals tidningar och magasin samlade. Det är så massa svenska titlar här, men också internationella. Många på engelska faktiskt. Vill du vinna ett årsabonnemang på Readly, då ringer du mig nu 020 40 39 00. Samtal 7 och du får med på radion här om en liten stund att tävla. 020 40 39 00. Nu ska vi till Amerika.

0: på Energy. Han tror på Sverige. Imorgon värmer vi upp inför Sveriges VM-match mot Japan. Imorgon kör vi Kristina Gerns VM-mixar hela dagen.
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Ja, vi drar igång Energy Top 30 efter klockan 6. Harry Styles med American Girls är på ingång. Men först Energy, hallå.
2: Ja, hej. Malin heter jag.
0: Hej Malin, hur går det för dig?
2: Hej. Det går bra för mig. Hur går det för dig?
0: Ja, men det går alldeles utmärkt. Är arbetsdagen över eller är det mycket kvar?
2: Nej, men det är någon timme kvar här.
0: Vad gör du då?
2: Jag jobbar på Systembolaget.
0: Jaha, ja. Då har ni liksom ganska strikta tider. Och halva landet har koll på dina arbetstider också.
2: Ja.
0: Hörru, du kan vinna ett årsabonnemang på appen Readly. Här finns det tusentals tidningar och magasin samlade. Mm. Allt ifrån svenska, till exempel Aftonbladet och Hus och Hem. Men också internationella Vogue och Time Magazine. Någonting för alla smaker. Och du kan vinna ett årsabonnemang. Du får välja kategori till en början. Vill du ha sport? Vill du ha resor? Vill du ha kändisar och nöje? Eller hem och inredning?
2: Jag ska välja nu alltså.
0: Ja, du väljer en kategori.
2: Ja, jag väljer. Då tar vi hem och inredning. Ja.
0: Då undrar jag, vad heter skaparen av IKEA? Mannen som skapade IKEA.
2: Men gud, ser jag rätt om jag säger Ingemar Kamprad?
0: Ingvar Kamprad. Alldeles riktigt. Applåder för det. Ja. Eller hur? Man vet ju vad han heter och det sitter någonstans långt där bak. Men sen gäller det att liksom sätta det också på frågan.
2: Det, eller är bara en sportmänniska? Jag vet inte.
0: Ingvar Kamprad är mannen som skapade IKEA. Ett årsabonnemang på appen Readly. Tusentals tidningar och magasin finns här. Det finns massa saker för dig att läsa. Du kommer att ha att göra den här sommaren, kan jag säga.
2: Ja,
0: närmsta året faktiskt också.
2: Ja, men det är perfekt. Det blir jättebra. Tusen tack.
0: Och jag önskar en härlig sommar.
2: Ja, tack detsamma till dig.
0: Ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Hej, hej.
2: Hej.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: På fredag finns det en chans att du kan expandera semesterbudgeten med 502 380 kronor. Det här kan du nämligen vinna om du smsar VINN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms, och du måste komma ihåg 502 380 kronor.
2: I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You.
3: Hi, nice to meet you.
4: Energy. Lyssna på Energy Morgon.
5: Basse, Mace Fevistan och Anis Don Demina.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, framförallt södra halvan av Sverige kommer få mer sol under det som är kvar av onsdagen. Ända upp till 26 grader. Samtidigt som Norrland får mer moln och en och annan skur och ner till 15 grader.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy på i bilen hela sommaren.
2: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

låten på listan för dagen i Energy Top 30 för vår svenska superstjärna Sara Larsson, som vi hittar på plats nummer 23 med Midnight Sun. Plats nummer 22 då, klättrar en placering, gör han den gode Ed Sheeran med sin Camera.

Smash Into Pieces hänger kvar, tappar en placering dock från förra veckan. Vi hittar dem på plats nummer 21 med sin melodänga Hollow. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig, och vi har klarat oss igenom den första tredjedelen av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Det betyder att vi har en bit kvar, men vi har också tagit oss igenom en bit. Så att har du precis anslutit så har du inte missat jättemycket, men lite. Men du har det gött kvar, precis som den där lilla gulan i vinerbrödet. Den är kvar, och den är till dig.

0: med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

Mars med I Just Might som hittar på plats nummer 19. Och en låt som fortsätter hänga med en bra bit över ett år på listan nu och parkerat på plats nummer 18. Det gör Tjuvjakt och Fanny Yvonne med 1000 spänn.

Vi kan konstatera när vi har kommit halvvägs in i veckans omgång av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30 att 18s hittas på plats nummer 16 med sin mellodänga Iconic. Och vi kan också konstatera att det är fotbolls-VM för hela slanten. Bolaget splittar listan. Nykomling rakt in på plats nummer 15 med sin inofficiella VM-låt. Det ligger något i luften. Dö, är vi med. Och så håller vi alla tummar och tår, skinkor och lår för Sverige i fotbolls-VM. Heja, heja Sverige. Och heja, heja.

0: En placering från förra veckan, Göran Alex Warren med Ordinary som hittas på plats nummer 14 i Energy Top 30 denna vecka. Och det är väl han kanske nöjd med, kan jag tänka. Ingen vill ju vara på oturstalet nummer 13. Nej, då är 14 bättre skulle jag säga. Men vi ska ta oss an just det talet alldeles strax. Plats nummer 13 på ingång om en liten stund. Du ska också få vår Energy DJ Kristina Gern komma in och bjuda på en Energy Hit Story Throwback Mix om en liten stund. Vi ska ta reda på hur Energy Top 30 lät år 2009.
1: Energy Morgon.
2: Sandra från Torslanda på telefonen. Sommar X, vad stör du på?
3: Gubbsnytningar.
4: Vad är gubbsnytningar?
2: Den här.
4: Ja, men det där gör man inte längre.
2: Jo. Sandra, vi hoppas för din skull att du inte får uppleva någon gubbsnytning den här morgonen då.
3: Nej, men det har jag gjort.
2: Ja, det har du redan gjort, ja. Då förstördes den här dagen då. En fullspäckad torsdag i Energy Morgon. Anis Crime Time. Klockan in kommentar. Sveriges pinsammaste historia. Och såklart, vi fortsätter med 10 000 i potten när det handlar om Slå Sofia. Vi hörs imorgon från 06.
1: Energy Morgon

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
1: Y'all make some more noise. Welcome.
2: Get ready to party.
0: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska Energy-hitsen från ett och samma år.
1: On with the show.
3: Mitt i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Alldeles strax ska vi ta oss an plats nummer 13. Men först tjejen som aldrig har en dålig hårdag. Ständigt ett leende på läpparna. Du vet vem jag pratar om. Vår Energy DJ Kristina Gern bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från det gyllene musikåret 2009.

David Guetta sist ut i Energy Hit Story Throwback Mix från 2009, Sexy Beach. Jag vet att vi har fått in en felhörning i Energy Morgon på den där Sexy Fridge. Det kan man också vara. En applåd ska hon ha i alla fall. Toppen, det var inte den knappen jag skulle trycka på, utan jag skulle trycka igång nästa låt. Plats nummer 13 i Energy Top 30, men de kan också få en applåd. Molly Sandén och Miriam Bryant hittade vi där denna vecka. Klättrar faktiskt tre placeringar med sin Superlim och Silvertape.

13 i landet just nu. Eurovision-vinnaren Dara med Bangaranga hittar vi på plats nummer 11. Klättrar en placering i Energy Top 30. Plats nummer 10 då. Sista tredjedelen av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30 ger vi oss in på nu. Och det gör vi med New Kid som faktiskt tappar 4 placeringar denna vecka med Hurricane.

placering ner i Energy Top 30 denna vecka för Taylor Swift som hamnar på plats nummer 8 med sin Opalite. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig. Du kanske ligger där i någon liten hängmatta, kanske redan tagit semester. Kul för dig i så fall. Vi andra, ja, måste jobba.

0: några, ja, någon, ja, 2 veckor kvar i alla fall att jobba. Sen ska jag också krypa ner där bredvid dig i ängmattan. Kan vi ligga där? Var det lite gött? Nu ska vi alldeles strax ta oss en topp 7 igen, i topp 30 på ingång. Jag kan säga att det är en norsk kille från Bergen som hittar där. Han börjar på K och slutar på Ygo. Kan du fundera på vem det är?
1: Energy Morgons sommarkonsert blev en succé förra året. Och nu gör vi det igen.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

Eternity som vi hittar på plats nummer 6 denna vecka i Energy Top 30. Och även tre placeringar ner för Felicia med hennes melodänga My System som vi hittar på plats nummer 5.

Justin Jack, Style och John, plats nummer 3 i Energy Top 30 för Turn the Lights Off. Och just Justin är ju en av artisterna som kommer stå på scenen i Energy Morgon sommarkonsert den 6 augusti tillsammans med Icona Pop, Timbuktu och allas våra egna Anis Don Demina. Vill du vara med och tävla om 2 platser på Energys VIP-gästlista, lite goodiebags och svalkande dryck, då ska du lyssna i nästa vecka efter Energy Morgons hälsning och ringa in till studion på 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Det om det. Nu, mina damer och herrar, håll i hatten. Vi har faktiskt lite tronskifte i Energy Top 30. Alex Warren tappar första platsen i Energy Top 30 och får denna vecka nöja sig med plats nummer 2 med Fever Dream. Det betyder att vi har en ny etta att se fram emot.

0: rätt in. Det betyder att vi har en ny etta att se fram emot. Vem är det då? Ja, det ska du få veta alldeles strax. Direkt efter att vår Energy DJ Kristina Gärna kommit in, bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från musikåret 2019.
1: Energy Morgon.
2: Sandra från Torslanda på telefonen. Sommar X, vad stör du på?
3: Gubbsnytningar.
4: Vad är gubbsnytningar?
2: Den här.
4: Ja, när man men, det där gör man inte längre.
2: Nej, jo. Sandra, vi hoppas för din skull att du inte får uppleva någon gubbsnytning den här morgonen då.
3: Nej, men det har jag gjort.
2: Ja, det har du redan gjort, ja. Då förstördes den här dagen då. En fullspäckad torsdag i Energy Morgon. Anis Crime Time. Klockan en kommentar. Sveriges pinsammaste historia. Och såklart, vi fortsätter med 10 000 i potten när det handlar om Slå Sofia. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon.

0: tillbaka alla de klassiska energyhitsen från ett och samma år.
1: Jaha, spännande tider. Vi vet att vi har en ny etta att se fram emot i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Snart har vi svaret på frågan, vilken låt är den hetaste i landet just nu? Men först, vi släpper in vår Energy DJ Kristin igen. Dags för en Energy Hit Story Throwback Mix från det gyllene musikåret 2019.

0: Energy Hit Story Throwback Mix, samtliga låtar från det gyllene musikåret 2019. Allt under ledning av vårt musikaliska geni Kristina Gern. Och jaha, mina damer och herrar, vi är framme vid vägs ände. Vi vet att vi har en ny etta att se fram emot i Energy Top 30. Frågan är ju bara vem? Eller vilka?
1: Plats nummer ett.
0: Givetvis stekheta just nu. Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark. GES-barnen toppar Energy Top 30, men när vi gräver guld i USA.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energimorgon.
1: Sandra
2: från Torslanda på telefonen. Sommar X, vad stör du på?
3: Gubbsnytningar.
4: Vad är gubbsnytning?
2: Den här.
4: Ja, men det där gör man inte längre.
2: Jo. Sandra, vi hoppas för din skull att du inte får uppleva någon gubbsnytning den här morgonen då.
3: Nej, men det har jag gjort.
2: Ja, det har du redan gjort, ja. Då förstördes den här dagen då. En fullspäckad torsdag i Energy Morgon. Anis Crime Time. Klockan in kommentar. Sveriges pinsammaste historia. Och såklart, vi fortsätter med 10 000 i potten när det handlar om Slå Sofia. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
1: New music right now.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars tankningsapp.

0: Tjena, det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Energymorgon.
1: Sandra från Torslanda på telefonen. Sommar X, vad stör du på?
2: Gubbsnytningar.
3: Vad är gubbsnytning?
1: Den här.
3: Ja, när du, man det där gör man inte längre.
1: Jo. Sandra, vi hoppas för din skull att du inte får uppleva någon gubbsnytning den här morgonen då.
2: Nej, men det har jag gjort.
1: Ja, det har du gjort, ja. Då förstördes den här dagen då. En fullspäckad torsdag i Energy morgon. Anis Crime Time. Klockan in kommentar. Sveriges pinsammaste historia. Och såklart, vi fortsätter med 10 000 i potten när det handlar om Slå Sofia. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy morgon presenterar

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energymorgon.
1: Sandra
2: från Torslanda på telefonen. Sommar X, vad stör du på?
3: Gubbsnytningar.
4: Vad är gubbsnytning?
2: Den här.
4: Ja, när man det där gör man inte längre.
2: Sandra, vi hoppas för din skull att du inte får uppleva någon gubbsnytning den här morgonen då.
3: Nej, men det har jag gjort.
2: Ja, det har du gjort, ja. Då förstördes den här dagen då. En fullspäckad torsdag i Energymorgon. Anis Crime Time. Klockan i kommentar. Sveriges pinsammaste historia. Och såklart, vi fortsätter med 10 000 i potten när det handlar om Slå Sofia. Vi hörs imorgon från 06. Energymorgon.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energymorgon.
1: Sandra
2: från Torslanda på telefonen. Sommar X, vad stör du på?
3: Gubbsnytningar.
4: Vad är gubbsnytning?
2: Den här.
4: Ja, när man men det där gör man inte längre.
2: Nej. Jo. Sandra, vi hoppas för din skull att du inte får uppleva någon gubbsnytning den här morgonen då.
3: Nej, men det har jag gjort.
2: Ja, det har du gjort, ja. Då förstördes den här dagen då. En fullspäckad torsdag i Energy morgon. Anis Crime Time. Klockan i kommentar. Sveriges pinsammaste historia. Och såklart, vi fortsätter med 10 000 i potten när det handlar om Slå Sofia. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu! Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgon.
1: Sandra från Torslanda på telefonen. Sommar X, vad stör du på?
2: Gubbsnytningar.
3: Vad är gubbsnytning?
1: Den här.
3: Ja, när man det där gör man inte längre.
1: Jo. Sandra, vi hoppas för din skull att du inte får uppleva någon gubbsnytning den här morgonen då.
2: Nej, men det har jag gjort.
1: Ja, det har du redan gjort, ja. Då förstördes den här dagen då. En fullspäckad torsdag i Energy Morgon. Anis Crime Time. Klockan in kommentar. Sveriges pinsammaste historia. Och såklart, vi fortsätter med 10 000 i potten när det handlar om Slå Sofia. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema. Energy.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars tankningsapp.
2: Here we go. New music right now.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
2: Here we go! Summertime.
0: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Damienabo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som